Ljudi, možda u ovo vrijeme sumnjate, možda u ovo vrijeme sumnjate u veličanstvenog Boga i veličanstvenu državu, ali treba se sjetiti riječi Toma Araje iz Slera.

levo a solo.

Yo kuma la disine.

Ja sam mali, ali sam pravi, volim radio student, volim radio studenta, svira bend. Volim bend na radio studentu ja, volim ja svih tvojih 105 MHz, volim 100,5 i radio student, zato slušaj ti za cijeli svijet. Hej, hej!

Ja sam mali, ali sam pravi, volim radio student, volim radio studenta, svira bend. Volim bend na radio studentu ja. Volim ja svih tvojih 105 MHz. Volim 100,5 i radio student, zato slušaj ti za cijeli svijet. Hej!

0: Dobro jutro iz Lepušićeve 6 sa Fakulteta političkih znanosti. Želim vam Radio Student na 100,5 MHz.
1: Dobro jutro ljudi, ja sam Novi Ježek, a vi slušate Radio Student. Mi klasično počinjemo na vrijeme. Ako počinje 8 jutro, mi krećemo malo prije 9 jutro sa, pa pogodili ste, jutarnjim programom. Danas nam ništa pametno za reći, ali evo za početak imamo grupu Viagra Boys, njihovu pjesmu Uno 2, koja je zapravo pjesma koja se radi o Sebastianovom frontmanovom iskustvu, to jest druženjem sa svojim veterinarom koji je Hrvat, i ujedno naslov pjesme je o njegovom peseku malom koji se zove, tako je, Uno 2. Tako da, uživajmo.

0: Inspirirana osobnim arhivom obiteljskih priča iz opkoljenog Sarajeva 90-ih, imaginarna crta okuplja stvarne crtice iz različitih ratnih zona da bi u njima prepoznala istu, poražavajuću univerzalnu istinu. Djeca se posvuda igraju, čak i kada svijet oko njih gori. Autorica Klaudija Bošković. Glume Ema Bajović, Pan Jelić, Zora Patafta, Aleks Rakoš.
1: Plavi putevi otvorili su se 94. i tada sam se vratila u Sarajevo da završim srednju školu. Kako smo se vratili u srednju, nije više bilo igre. Počelo se izlaziti u obližnje kafiće u koje smo išli zaštićenom zonom. Družilo se na određenim punktovima. Radili su kafići koji su bili zaklonjeniji, jer se zbrda pucalo. Kafe su bile simboličnih cijena, nekih pola marke, što je cijena koja se održala i dugo nakon rata. Na prelascima ceste uglavnom bile su postavljene metalne ploče. Tamo je bilo izloženo, no odvijao se svejedno društveni život i u tim uvjetima. Iako bio je policijski sat, nakon 10 sati nisi smio biti na cesti. Moja škola bila je na Skenderiji, uz rijeku Miljacku, i bila je dosta izložena. Zato je prebačena u drugu školu koja je bila više u unutrašnjosti. Više škola stavljala se na jedan punkt i tako se održavala nastava. Recimo, nekad kad je bilo bombardiranje, znalo se dogoditi da se nastava održava u stanovima profesora. Sve je nekako funkcioniralo, u takvim okolnostima kakve su bile. Bez obzira na sve te zaštite, puno je civila i mladih stradavalo. Pucalo se po civilima i nisi uvijek mogao biti zaštićen, jer je cijeli grad bio izložen. Sarajevo je u kotlini, a okolo su brda, pa je bilo lako pucati na grad. Ali eto, život se ipak odvijao.
2: Stay tuned on 1005.
3: Vijesti Radio Studenta.
4: Dobar vam dan. 9 je sati, a vijesti vam donosi Lucija Barkić. U večernjim satima u srijedu Venecuelu su pogodila dva razorna potresa, i to u razmaku od samo nekoliko sekundi. Prvi je bio magnitude 7,2, dok je drugi iznosio 7,5 stupnjeva po Richteru. Glavni grad Caracas je u ruševinama pod kojima spasioci traže preživjele. Posljednji podaci o žrtvama govore o 188 poginulih, no sasvim sigurno će ih biti znatno više. Više od 20.000 ljudi za sada se vode kao nestali. Ovo su najsnažniji potresi koji su pogodili Venezuelu u više od 100 godina. U zemlji je proglašeno izvanredno stanje, a regija La Guara u blizini Caracasa proglašena je zonom katastrofe. Hrvatsku očekuje vrhunac toplinskog vala, a temperature će mjestimice dosegnuti čak 39 Celzijevih stupnjeva. Za riječko i splitsko područje na snazi je crveni meteo alarm. Za dubrovačko područje proglašeno je narančasto upozorenje, a žuto upozorenje proglašeno je za osječku, karlovačku, zagrebačku, gospićku i kninsku regiju. Ovakvo vrijeme potrajat će još nekoliko dana. Iran je sinoć pucao na teretni brod koji je pokušavao proći kroz Hormuški tjesnac. Brod je prijavio da je pogođen projektilom u Omanskom zaljevu, nakon čega je Međunarodna pomorska organizacija Ujedinjenih naroda privremeno zaustavila evakuaciju stotina brodova i tisuća pomoraca iz tog područja. Iran je upozorio da siguran prolaz jamči samo plovilima koja koriste rute koje je odredio Teheran, te da će protiv ostalih poduzeti mjere. Američki državni tajnik Marco Rubio poručio je da nijedna država nema pravo ograničavati ili naplaćivati korištenje međunarodnih plovnih putova. Nekoliko dana nakon hakerskog napada na informacijski sustav Nacionalnog parka Plitvička jezera, posljedice se i dalje osjećaju. Kartično plaćanje još nije moguće, računi se ispisuju ručno, a pojedini manji ugostiteljski objekti privremeno su zatvoreni. Problemi su počeli u noći s nedjelje na ponedjeljak, nakon čega je uprava Nacionalnog parka reorganizirala rad i o svemu obavijestila nadležne institucije. Zbog pada informacijskog sustava ulaznice se trenutačno mogu kupiti isključivo gotovinom ili putem interneta.
5: Vremenska prognoza.
4: Trenutno smo na 27 stupnjeva Celzijevih. Danas nas očekuje sunčano i vruće vrijeme uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Lucija Barkić, a realizirao Leo Ježek. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: AI will probably lead to the end of the world, but in the meantime, there will be great companies created with serious machine learning.
1: Umjetna inteligencija je osvojila svijet, ali tko ju je stvorio i zašto? Dobronamjeran znanstvenik ili zli genijalac? Ili možda netko između? Tehnomanijak?
2: I am happy to say that I am convinced that the job destruction in the next couple of decades is going to be massive.
1: To je tema seanse Tehnomanijaci, kult genija informacijskog doba koju drže voditeljice radijske emisije Knjiški moljac, Ema Marača i Izabela Šegedin. Na tribini će se analizirati narativi o tehno-overlordima, Elonu Musku i Samu Altmanu, koji široj javnosti prodaju maglu u obliku utopijskih obećanja o potencijalu umjetne inteligencije.
3: This is the smartest AI in the world, post graduate like PhD.
1: Dok kriomice grade tehnološke distopije epskih proporcija.
0: We don't yet know how to think about some superintelligence being aligned with dictators and totalitarian countries.
1: Zapitat ćemo se, je li tehnološki napredak uvijek pozitivna stvar? Je li zaista moguće neprekidno rasti? Je li umjetna inteligencija jedan veliki ego trip?
0: A kid born today will never be smarter than AI.
1: Saznajte u srijedu 1.7. u 19 sati u Kicu na adresi Preradovićeva 5.
4: Why should we trust you?
5: You shouldn't.
6: And why on 100.5?
7: Fantastično se provedite na 16. Fantastic Zagreb Film Festivalu. Od 25. lipnja do 5. srpnja na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Brick Clubu u Gundulićevoj 25. Uživajte u znanstvenoj fantastici, trilerima, hororima, akciji, fantastičnim hitovima iz cijelog svijeta te kultnim žanrovskim klasicima. Više na www.fantastic-zagreb.com.
6: And why on 100.5?
1: Želiš vrhunski festivalski line-up svjetskih i regionalnih izvođača po pristupačnoj cijeni? Surf Festival u Puntu od 25. do 28. lipnja donosi koncerte, boat partije i surf social club radionice za cijeli otok. Stvori nova prijateljstva na frekvenciji dobre zabave. Alisha Joy, Dominic Dumont, Vizelj, Peki Pele, Kokosi, Ohio, Dina Jašari, Fujcinella Boys, RH Space Orchestra, Koi Koi i Sjenke samo su neki od izvođača. Ulaznice za nezaboravno ljetno iskustvo čekaju te na Core eventu.
8: Radio. Mi smo Marti Surfers i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
9: Radio koji nije za svakoga.
1: Inspirirana osobnim arhivom obiteljskih priča iz opkoljenog Sarajeva 90-ih, imaginarna crta okuplja stvarne crtice iz različitih ratnih zona da bi u njima prepoznala istu, poražavajuću univerzalnu istinu. Djeca se posvuda igraju, čak i kada svijet oko njih gori. Autorica Klaudija Bošković. Glume Ema Bajović, Pan Jelić, Zora Patafta, Aleks Rakoš.
10: U ratnim danima u Sarajevu mama i ja radile smo kolače od riže. Osnovnih namirnica je nedostajalo, a humanitarna pomoć dopremala je rižu i brašno. Tako bismo mi skuhale rižu, pomiješale s malo šećera i malo kakaa i to je bio kolač. Pravi ratni kolač. Nisu bili posebno slatki, ali bili su kolači. Sjećam se i da smo nekad znale kupiti maslac na pijaci. Ako imaš kruh i maslac, cijeli dan jedeš kruh s maslacem. Tada ti je to bio luksuz, štedjelo se na svemu. Na pijaci su se prodavali proizvodi, često po ludim cijenama. Litra ulja znala je koštati 30 ili 50 maraka, jedno jaje i do 10 maraka. Ljudi bi kupili 3 jaja i podijelili ih na cijelu obitelj. Kava se često nije pila jer je bila preskupa, 100 maraka kilogram. Umjesto toga pekao se ječam, ispržio bi se na plinu, samljao u mlincu za kavu i pio kao zamjena za kavu. Ljudi su u ratu dosta smršavili, takvi su im bili uvjeti. Unatoč svemu bili smo složni. Pomagali smo jedni drugima u naselju jer smo svi bili u istoj situaciji. U ratu se jasno vidi kakav je tko čovjek. Ako si imao nešto, nisi mogao opustiti da ti susjed bude gladan. Puno se dijelilo i razmjenjivalo. Bilo je dosta trampe kao u nekim starim vremenima.

0: Podcasti Radio Studenta.
1: Dobar vam dan, 10 je sati, a vijesti vam donosi Lucija Barkić. Japan je evakuirao više od 2 milijuna ljudi zbog tajfuna Mehkala. Obilne kiše koje je oluja donijela prolazeći pokraj susjednog Tajvana paralizirale su dijelove otoka, zbog čega oko 6 milijuna ljudi nije radilo niti su učenici išli u školu. Mehkala, koji je trenutačno oslabio i sada je tropska oluja, približava se japanskom otočju Rukyu na jugu zemlje. Nakon što je prošao uz Tajvan, gdje je donio obilne oborine, Japan je već otkazao više od 200 letova, deseci željezničkih linija obustavili su promet, a mnoge autoceste su zatvorene za promet. Zastupnici će danas raspraviti izvješće o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć za prošlu godinu, te bez glasanja zaključiti ovo tjedno zasjedanje Hrvatskog sabora. Država je za besplatnu pravnu pomoć izdvojila gotovo 1.200.000 eura. Najveći dio sredstava utrošen je za primarnu pravnu pomoć, dok je za sekundarnu izdvojeno oko 284.000 eura. Najviše korisnika primarne pravne pomoći bile su žene, a pomoć se najčešće odnosila na radno i obiteljsko pravo te pravne savjete. Tijekom prošle godine zaprimljeno je gotovo 3000 zahtjeva za sekundarnu pravnu pomoć, od kojih je odobreno više od 70%. Pomoć je uglavnom koristilo hrvatsko stanovništvo, ali i strani državljani, najčešće iz Bosne i Hercegovine, Ukrajine i Sjeverne Makedonije. Ruska protuzračna obrana noćas je oborila 660 ukrajinskih dronova. Dronovi su uništeni u više od 10 regija, uključujući Moskovsku regiju. Prema riječima gradonačelnika Moskve Sergeja Sobjanjina, presretnuto ih je najmanje 47. Posljednjih mjeseci Ukrajina je pojačala svoje napade bespilotnim letjelicama dugog dometa na Rusiju, ciljajući energetsku infrastrukturu u nastojanju da Moskvu liši vitalnog izvora prihoda za financiranje ratnih napora. Hrvatsku očekuje vrhunac toplinskog vala, a temperature će mjestimice dosegnuti čak 39 Celzijevih stupnjeva. Za riječko i splitsko područje na snazi je crveni meteoalarm. Za dubrovačko područje proglašeno je narančasto upozorenje, a žuto upozorenje proglašeno je za osječku, karlovačku, zagrebačku, gospićku i kninsku regiju. Ovakvo vrijeme potrajat će još nekoliko dana.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 27 stupnjeva Celzijevih. Danas nas očekuje sunčano i vruće vrijeme uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Lucija Barkić, a realizirao Leo Ježek. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
3: Yes, sir. Yeah.

padre. Puede que sea la última vez que nos veamos. Suerte.

Ljudi, to je to od mene, ja sam Leo Ježek, a vi slušate Radio Student. Da, ovo je zadnja smjena prije ljetne pauze. Velike ljetne pauze koje traja negdje do, I guess, rujna, tak negdje. Tako da, uživajte u dalje u valovima Radio Studenta, imat ćemo weekend playlist, imat ćemo sad i vijesti, ne reširovat. I da, have fun, probajte ne poginuti, biti dio statistike generalno, a pogotovo radi ove topline, koja je katastrofalna. Tako da, nemojte umre prije izlaska GTA 6 i have fun, stay safe, čao.

0: Podcasti Radio Studenta.
1: Dobar vam dan, 11 je sati, a vijesti vam donosi Lucija Barkić. Broj žrtava u dva uzastopna potresa u Venezueli porastao je na 235. Dva snažna potresa jačine 7,2 i 7,5 stupnjeva po Richteru u srijedu su zahvatila sjevernu i središnju Venezuelu. Prema riječima ministra zdravstva Carlosa Alvarada, najmanje 4300 ljudi je ozlijeđeno. Više od 20.000 ljudi za sada se vode kao nestali. Međunarodni timovi za pomoć pripremaju se za raspoređivanje u Venezuelu. Njemačka, Švicarska, Francuska, Španjolska i Meksiko su među onima koji šalju spasioce u potragu za preživjelima. Nakon niza afera u javnoj ustanovi Nacionalni park Brijuni, ravnateljica Nataša Stojkovski podnijela je ostavku. Sredinom svibnja bivši ravnatelj Nacionalnog parka Eduard Kolić prijavljen je zbog nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, te protuzakonit lov i ribolov. Policija ga sumnjiči da je tijekom ove godine na području Nacionalnog parka koristio nedopušteno sredstvo prilikom lova. Stojkovski je zbog sumnje na zlouporabu položaja podnijela kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu u Puli protiv dvojice zaposlenika Nacionalnog parka. Kazala je da je tijekom svog mandata nastojala odgovorno, profesionalno i predano obavljati povjerenu dužnost, te kako oštro osuđuje svako protuzakonito ponašanje. Rekordni toplinski val koji je zahvatio zapadnu Europu bio bi gotovo nemoguć bez klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem. Klimatske promjene su ovo tjedne vrtoglave noćne temperature učinile 100 puta vjerojatnijima nego što bi bile prije samo dva desetljeća. Zaključak je to znanstvenika World Weather Attributiona. Znanstvenici tvrde da sličan toplinski val u lipnju 1976. bio bi oko 3,5 stupnja Celzijeva hladniji od ovog. Od više od 800 analiziranih europskih gradova 45% je zabilježilo ili se predviđa da će zabilježiti najviše razine toplinskog stresa krajem lipnja. Toplinski stres nastaje kada se tijelo ne može rashladiti znojenjem. Zastupnici će danas raspraviti izvješće o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć za prošlu godinu, te bez glasovanja zaključiti ovo tjedno zasjedanje Hrvatskog sabora. Država je za besplatnu pravnu pomoć izdvojila gotovo 1.200.000 eura. Najveći dio sredstava utrošen je za primarnu pomoć, dok je za sekundarnu izdvojeno oko 284.000 eura. Najviše korisnika primarne pravne pomoći bile su žene, a pomoć se najčešće odnosila na radno i obiteljsko pravo te pravne savjete. Tijekom prošle godine zaprimljeno je gotovo 3000 zahtjeva za sekundarnu pomoć, od kojih je odobreno više od 70%. Pomoć je uglavnom koristilo hrvatsko stanovništvo, ali i strani državljani, najčešće iz Bosne i Hercegovine, Ukrajine i Sjeverne Makedonije.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 30 stupnjeva Celzijevih. Danas nas očekuje sunčano i vruće vrijeme uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Lucija Barkić, a realizirala Vida Terze. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Podcasti Radio Studenta.
1: Prošlo je 11 sati, a ovo su sportske vijesti Radio Studenta. Turska nadigrala SAD. Marčinko u polufinalu VTA 250 turnira u Izbornu. Mladostaši, novi vaterpolski pravci Hrvatske. Reprezentacija Turske pobijedila SAD u trećem kolu grupne faze svjetskog prvenstva u nogometu. Vukovi su nadvladali domaćine u Los Angelesu sa 3-2. Amerikanci su rano poveli preko Ostona Trastija u 19. minuti, no Turci su se vratili u igru preko Arde Güellera i Bariša Ilmaza. Domaćini su ponovno izjednačili početkom drugog poluvremena golom Sebastiana Berhaltera, te odlučujući pogodak za Tursku na samom kraju utakmice postigao Kaan Ayhan. Turska i sa ovom pobjedom ostala na četvrtom mjestu skupine D, a SAD na prvom mjestu čeka ogled protiv Bosne i Hercegovine u 16. finala. Hrvatska tenisačica Petra Marčinko izborila je polufinale na travnatom VTA 250 turnira u Izbornu. Marčinko je u četvrtfinalu pobijedila Amerikanku Katie McNally sa 6-3, 4-6, 6-4. U prvom setu hrvatskoj tenisačici je bio dovoljan jedan break, kojeg je napravila kod 2-1 za vodstvo u 1-0 u setovima. Uvodni dio drugog seta pripao je Amerikanki, dva puta je vodila s brejkom prednosti 2-0 i 3-1, ali u oba slučaja se Marčinko vraćala te je izjednačila na 3-3. Marčinko će u polufinalu igrati protiv Amerikanke Madison Keys, druge nositeljice u Izbornu. Vaterpolisti Zagrebačke mladosti novi su prvaci Hrvatske nakon 3-0 pobjede u finalnoj seriji protiv splitskog Jadrana. Jučer je mladost ostvarila treću pobjedu, slavila je na svom plivalištu s 24-18. Najbolji strijelac finalnog ogleda bio je Luka Bukić, koji je postigao 7 golova. U prva dva finala ogleda mladosti je bila uvjerljiva. U prvom je u Zagrebu pobijedila 19-14, a potom je bolja bila i u Splitu sa 17-12. Mladost je osvojila 12. titulu prvaka Hrvatske u povijesti, a posljednji je put bila prvak u sezoni 2020-2021. U okviru 76. izdanja atletskog mitinga Boris Hanđeković pored zagrebačkih fontana održan je novi memorijal Ivana Ivančića. Tu su se natjecali atletičari u bacanju kugle, a slavio je Jamajčanin Rinđar Campbell. Pobjednički hitac Campbell je ostvario u petoj seriji kada je kuglu bacio na 22,44 metra, čime je ostvario osobni rekord. U tom je trenutku Campbell prebacio dotad vodećeg Talijana Leonarda Fabrija, kojom je 22,21 metara donijelo drugo mjesto. Treće mjesto zauzeo je Novozelanđanin Tom Walsh hicem od 21,42. Šancu je za natjecanje imao hrvatski paraatletičar Luka Baković, kojem je najbolji rezultat bio 16,11 metara. Sutra Hrvatska igra odlučujuću utakmicu grupne faze svjetskog prvenstva. Ukoliko u ogledu s Ganom izvuđe sva tri boda, grupnu fazu završit će na 2. A ako bude remi na trećem mjestu, susret se igra u Filadelfiji s početkom u 23 sata po hrvatskom vremenu. A izabranike Zlatka Dalića možete pratiti na HRT-u 2. Bile su ovo sportske vijesti koje je uredila Lucija Bajića, čitala Lucija Barkić i realizirala Vida Terze. Ostanite uz radio koji nije za svakoga.
2: Nema više vremena za bilo šta.

0: Inspirirana osobnim arhivom obiteljskih priča iz opkoljenog Sarajeva 90-ih, imaginarna crta okuplja stvarne crtice iz različitih ratnih zona da bi u njima prepoznala istu, poražavajuću univerzalnu istinu. Djeca se posvuda igraju, čak i kada svijet oko njih gori. Autorica Klaudija Bošković, glume Ema Bajović, Pan Jelić, Zora Patafta, Aleks Rakoš.
1: Na početku rata u Ukrajini imali smo online nastavu pola godine, a u rujnu je došlo vrijeme za povratak na nastavu uživo. Do tad su većine škola bile opremljene posebnim skloništima, bunkerima. Imali smo nekoliko učionica pod zemljom i kad bi se oglasila zračna uzbuna, mi smo iskreno u neku ruku se veselili tome s kolegama. Jer primjerice, trebali smo imati neki kontrolni i najčešće bi ga odgodili ili otkazali, jer u skloništu je bilo jako lako prepisivati jedni od drugih. Tako smo u skloništu s paralelnim razredom igrali alias karte, istinu ili izazov i tako dalje. I zapravo smo se sprijateljili s tim paralelnim razredom s kojim prije nikad nismo imali kontakt. Iskreno, to su jako tople uspomene. Ti trenuci kad se oglasi kraj zračne uzbune i kad svi zajedno idete kući u ekipi od nekih 10 ljudi.

0: ti radio studenta.
1: Dobar vam dan. 12 je sati, a vijesti vam donosi Lucija Barkić. Prema navodima HZJZ-a u Hrvatskoj je lani zbog uporabe droga na liječenje došlo gotovo 6000 osoba. Većina liječenih bili su muškarci, od kojih se oko 4500 liječilo zbog ovisnosti o opioidima. Iako većinu liječenih i dalje čine osobe ovisne o opioidima, njihov broj blago pada u odnosu na prethodne godine. Istovremeno se bilježi postupni porast broja osoba liječenih zbog neopijatskih psihoaktivnih tvari. Najčešće korištena ilegalna droga bio je kanabis, koji je barem jednom u životu konzumiralo 24,6% ispitanika. Slijedi kokain sa životnom prevalencijom uporabe od 5,8%. Na današnjoj sjednici vlade premijer Andrej Plenković kazao je kako za sad nema informacija da u potresu u Venecueli ima hrvatskih državljana. Također tvrdi da Hrvatska razmatra načine kako pomoći toj zemlji. Dva potresa u razmaku od 20 sekundi u srijedu su pogodila Venecuelu. Potres magnitude 7,5 po Richteru bio je najsnažniji u više od 100 godina na tom području. Mnoge države ponudile su svoju pomoć, a prema najnovim službenim podacima poginulo je najmanje 235 ljudi, dok se oko 20.000 osoba vode kao nestale. Udruga Prijatelji životinja sutra će organizirati prosvjed na kojem će zatražiti osnivanje posebne inspekcije koja bi se isključivo bavila zaštitom životinja, redovitim nadzorima i postupanjem po prijavama. Prosvjed će početi u 10 sati na Trgu kralja Tomislava, a završiti govorima organizatora na Trgu bana Jelačića. Povod su nedavni teški slučajevi zlostavljanja i zanemarivanja životinja, među kojima su slučajevi u Dvoru i na području Učke, gdje su institucije reagirale tek nakon što su pronađene i izgladnjele bolesne i mrtve životinje. Vijesti. Središte Beograda i brojne bočne ulice zatvorene su za promet do ponedjeljka zbog sutrašnjeg skupa pristaša srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i vladajuće Srpske napredne stranke. Linije javnog prometa kroz središte grada privremeno su ukinute ili preusmjerene. Vučić je utorak pozvao svoje pristaše na veliki skup pod nazivom Srbija pobjeđuje. Ovaj skup protuteža je kampanji studenata Studenti pobjeđuju, u kojoj se traži raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora. Prema policijskoj procjeni, prethodno se 23. svibnja na poziv studentskog pokreta u Beogradu okupilo 34.000 ljudi, dok je arhiv javnih skupova tvrdio da ih je bilo između 180 i 190 tisuća.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 33 stupnja Celzijevih. Danas nas očekuje sunčano i vruće vrijeme uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredila Lucija Barkić, a realizirala Vida Terze. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Roma.
1: Bok ekipa, još jedan petak u sve praznijem Zagrebu. Zanimljive brojke danas su u kalendaru 26.6.2026. a nešto manje zanimljive brojke trenutno na termometru. Nadamo se da ne skapavate od vrućine i da brojite minute do početka još jednog ljetnog vikenda. Predzadnji studomet ove sezone donosi predah od vruće i užurbane atmosfere u Zagrebu, a nema boljeg dua koji će vas uvesti u vikend od našeg voditeljskog dua. Ema i Matija, vaše su društvo u narednih pola sata, ostanite s nama.
2: Donosimo godišnji pregled rada medijskog centra. Posljednja edukacija Stepa, dojmovi i planovi za dalje. Studenti pitaju kako iskoristiti ljeto. Ovotjedni student tjedna posebno je lijepa priča. Razgovarali smo s najstarijim studentom sveučilišta Antom Pađenom. Jedini faks koji ima vlastiti autobus. Zašto ga koriste studenti Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije?
3: Test, 1-2. Tema studentskog tjedna.
1: Ljeto nam je konačno stiglo, što znači da su mnogi studenti već završili svoje obaveze na fakultetima ili doslovno odbrojavaju do kraja. I naš medijski centar, u sklopu kojeg djeluju televizija Student Global i naš radio Student, prikrajuje sa projektima, pa smo odlučili napraviti mali wrap-up svega što smo radili tijekom godine.
2: Na radio Studentu mikrofoni nisu mirovali. Pratili smo studentski život, razgovarali s brojnim gostima i slušali zanimljive bendove. O tome nam je mrvicu više rekla i članica urničkog tima Tereza Kelan.
1: Ići ćemo dalje. Na televiziji Student kamere su bile stalno upaljene. Od događanja na sveučilištu do ozbiljnih tema i kreativnih priloga bilo je svega, a što se sve našlo u kadrovima televizije Student ispričao nam je Marko Kralj. Izgleda da imamo malih tehničkih poteškoća, pa ćemo se na ovaj dio emisije vratiti nešto kasnije.
2: Ili rećemo li kasnije, nema ništa, evo, dok se ove tehničke poteškoće ne riješe, hoćemo ti ja dati svoje dojmove.
1: Pa ja mislim da smo mi jako lijepo radili, evo ga, za kraj se uvijek mora nešto dogoditi, pa tako i ovo da nam nema tonova, zato ćemo kasnije pustiti te iste tonove, jer su nam studenti i članovi ovih naših malih redakcija dali svoje lijepe dojmove. Možemo sad? Idemo mi dalje.
2: Hajde, ništa, dobro, daj reci jema ovoga, kako je tebi bilo ove godine generalno na studomatu i radiju i svim našim zgodama?
1: Pa pošto sam ja već na studomatu 4 godine, mislim da je ovo bila jedna od najboljih sezona.
2: Pa znaš šta, moram se složiti, ovaj novi format je stvarno unio neku dozu svježine, neku opuštenu atmosferu, što nam omogućuje da sad ovako
1: lijepo i spontano pričamo. E, sad smo dobili sve tonove, tako da možemo krenuti iz početka. Dakle, zamolit ćemo našu Terezu, ovdje s Radio Studenta, da nam kaže svoje male dojmove kako je bilo u protekloj godini.
4: E, Tereza, može pitanje?
5: Slušam.
4: Kako je izgledala ova akademska godina na Radio Studentu?
5: Pa znaš što, mislim da je izgledalo jako, jako šareno i šaroliko. Imali smo jako puno zanimljivih, onako, osim stalnog line-upa emisija, znači pokrenulo su se neke nove emisije i imali smo hrpu onako nekih malih zanimljivih intervencija u program. Milion super gostiju, zabavnih gostiju, bilo da su bili pseći dlakavi gosti ili da su bili ono genijalni bendovi, lokalni, regionalni i tako dalje, kao stvarno Radio Student ubija kao i uvijek.
2: Da, intervencije su bile prije, intervencije su se dogodile i sada, ali nema veze. Intervencija sigurno nije manjkala na televiziji Student, gdje su kamere bile stalno paljene. Od događanja na sveučilištu do onih ozbiljnih tema i kreativnih priloga. Bilo je apsolutno svega, a što se sve događalo u odajama pored, u kadrovima televizije Student, ispričao nam je Marko Kralj.
4: E, Marko, može pitanje?
3: Može pitanje.
4: Što bi ti istaknuo što je tebi bilo najbolje na televiziji Student ove godine?
3: Sve.
1: Kratko i jasno. Treba nam ipak malo opširniji odgovor. Nadamo se da će Tamara Cvitkušić biti nešto rječitija.
4: E, Tamara, može pitanje?
0: Može.
4: Reci mi, šta se sve radilo ove godine na televiziji Student?
0: Pa ove godine se radilo punom parom, išli smo sve do Varaždina, Osijeka, Novog Sada, Dubrovnika, ugostili smo brojne velike medijske i nemedijske zvijezde, radili smo emisije, puno priloga smo napravili, sve to možete vidjeti na našim društvenim mrežama, i eto.
4: Imaš možda nešto posebno što bi istaknula?
0: Pa posebno mi istaknula našu božićnu emisiju koju su demonstratori televizije Student radili. Ona mi je bila jako simpatična, bili smo svi snimali najave i to je sve bilo nakon božićnog televizijskog partija. I eto, ne znam, mislim da smo se tu nekako svi isto istaknuli, zbližili i ne znam, to mi se baš svidjelo ove godine.
2: Treći član presvetog trojstva našeg medijskog centra, novine Global, i ove su godine bilježile najvažnije studentske priče, istraživale zanimljive teme i punile stranice tekstovima koje doista vrijedi pročitati. Ona koja provjeri apsolutno svako slovo, urednica Petra Orešković, kratko se osvrnula na proteklu godinu.
6: Ova godina u Globalu bila je sve samo nedosadna. Zapravo smo godinu započeli tako da smo oformili potpuno novu ekipu i urednika i novinara i bacili se na rad. Bilo je super terena, bilo je odličnih priča i ekipa koja je dolazila na praksu je isto pokazala svoju inicijativu i trud. Odličnih izvještaja je bilo s kulturnih događaja, super priča za društvo, za studentski život. Raspravili smo o tome šta bi od nekih novih formata mogli raditi, ojačali smo dosta i društvene mreže, tako da stvarno jedna produktivna godina je iza nas. Krenuli smo i u obnovu portala, što mislim da je jako važno za naglasiti, tako da evo sve je u radovima. Bilo je jedno kratko vrijeme i nedostupan portal zbog tog, da kažem, backend dijela koji se prvo radio, a uskoro bi trebao, mislim uskoro, nadamo se, do sljedeće akademske godine da ćemo izaći i sa novim izgledom portala, osvježenim, modernim, i mislim da nam to stvarno treba nakon, evo, bit će sada 10 godina portala Global.
1: A kad smo poželjeli malo sporiji tempo i duže razgovore, tu je bila Odjavna špica, podcast u kojem su gosti imali vremena reći ono što u eter često nestane. Upravo takav razgovor nedavno je snimila članica podcast tima Helena Čatić, evo njezinih dojmova.
4: E, Helena, može pitanje?
1: Evo, može.
4: Ti sudjeluješ na podcastu Odjavna špica, reci mi kako je izgledala ova sezona?
7: Joj, bilo je odlično, ovo nam je sad zapravo prvi ovakav projekt na kojem radimo. Ekipa je bila na početku jako obilna, s vremenom se to kako je postajalo ozbiljnije malo smanjilo, ali evo ostali su sad najkvalitetniji ljudi koji se stvarno trude i rade. Iza sebe evo imamo sad 5 epizoda i stvarno su gosti bili odlični. Mislim da smo se mi dobro snašli i da čekamo novu sezonu.
4: Tema vašeg podcasta?
7: Mentalno zdravlje namijenjeno mladima, generaciji Z, ali ja mislim da se apsolutno osobe svih dobi mogu naći u njemu.
4: Slušatelji vas mogu pronaći na društvenim mrežama, zar ne?
7: Tako, imamo Instagram, imamo TikTok, epizode cijele se mogu slušati na YouTube-u, na Spotify-u, tako da zapratite Odjavnu špicu.
1: A wrap-up smo svakako zaslužili i mi, vaša mala sveučilišna redakcija koja vam nakon ovog studomata u ovoj sezoni priprema još samo jedan kojeg naravno slušate idući tjedan u isto vrijeme. Iza nas su mjeseci prepuni priča, intervjua, reportaža, snimanja, montaža i naravno onih legendarnih trenutaka kao recimo prije 5 minuta u eteru i kada prije emitiranja shvatiš da nešto ipak još nije spremljeno, ali nekako se uvijek uspije, pa tako i sada, to smo mi namjerno.
8: Studentske vijesti.
2: Ema, evo ja te moram pitati, nešto gledam je na Instagramu neki dan i skoči meni tema oživljavanje u izvanbolničkoj hitnoj. Jel imaš ti ideje šta bi to moglo biti ono na prvu?
1: Ne znam šta je izvanbolnička hitna.
2: Da, nemam pojma ni ja.
1: Kad ti je toliko hitno da ne stigneš ni ući na hitni
2: bolnicu,
1: prijem.
2: Kao pa te oživljavaju tu eteru, kod nas danas dok smo zeznuli. Da, dragi slušatelji, ako vam treba takva pomoć, nemojte se obratiti ni meni jer mi očito nemamo blagog pojma, ali zato potpredsjednica udruge studentske ekipe prve pomoći, Vesna Bradović, zna malo više.
9: Dakle, radi se o edukaciji pod nazivom oživljavanje u izvanbolničkoj hitnoj. To je jednodnevna edukacija namijenjena studentima završnih godina, to je studentima 5. i 6. godine medicine. Cilj nam je zapravo da studenti ponove neka najbitnija teorijska znanja i uvježbaju vještine i algoritam potreban za zbrinjavanje pacijenta u srčanom zastoju u uvjetima izvanbolnične hitne, odnosno na terenu. Velik dio studenta nakon završetka medicine zapravo i započinje s radom baš na vanbolničkoj hitnoj, pa smo osmislili ovu edukaciju kao priliku za pripremu, da bi bili što spremniji i da što bolje prođu te prve smjene. Na samoj edukaciji studenti su podijeljeni u manje grupe i tako sudjeluju na radionicama i slušaju predavanja. Predavanja obuhvaćaju analizu srčanih ritmova, algoritam naprednog zbrinjavanja života i ABCD pristup pacijentu. A onda kroz radionice ponovimo najbitnije iz predavanja i još uvježbavamo praktične vještine. Radionice obuhvaćaju i osnovne te praktične vještine, kao što su zbrinjavanje dišnog puta, zbrinjavanje cirkulacije, ali najvažnija radionica je vjerojatno osnovno održavanje života uz sigurnu defibrilaciju, gdje studenti zapravo uvježbavaju taj već spomenuti algoritam, uvježbavaju vještine oživljavanja i uče kako koristiti defibrilator. Osim takvih tipičnih praktičnih radionica, imamo i takozvane scenarije, gdje se pokušavaju simulirati situacije s terena, odnosno simulirati situacije koje postoji pacijent kojeg treba zbrinuti. Zatim polaznici dolaze kao tim hitne medicinske pomoći i pokušavaju spasiti svog pacijenta. Sve te vještine uvježbavaju se sa članovima udruge koji su isto studenti medicinskog fakulteta, ali pod stalnim nadzorom licenciranih instruktora naprednog oživljavanja i doktora medicine koji stvarno rade u sustavu hitne medicinske pomoći. S tim zapravo želimo postići dovoljno opuštenu atmosferu za slobodno utvrđivanje znanja, ali i dovoljno poticajnu atmosferu za usvajanje novih znanja i zapravo za razmjenu iskustava i o novim radnim mjestima i u prilikama zaposlenja.
2: Evo, nakon ovog tona, dobro da je radionica na kraju namijenjena onima koji će doista jednog dana nama spašavati živote i biti tu za nas. Ovo je bila treća edukacija i za njih je cijela godina kroz koju su ih stvarno imali dosta edukacija. Je li ekipa zadovoljna?
9: Mi smo jako zadovoljni ovom edukacijom. Mi zapravo cijelom godinom puno smo radili i puno smo se pripremali za naše edukacije i vidimo da je to svakako urodilo plodom. Naime, nakon svake edukacije mi provodimo anketu među polaznicima da znamo kako je njima bilo i na čemu mi još možda trebamo poraditi. Rezultati i ove edukacije, ali svih ostalih koje smo održali u godini, bili su stvarno super, sve smo ih pročitali detaljno i pokušat ćemo iduće godine biti još bolji, ali poprilično smo ponosni na ovu godinu.
2: What does the future hold, ili na našem dobro znanom hrvatskom, koji su planovi za dalje?
9: Sljedeće godine ne planiramo ništa manje posla. Želimo, kao i svake godine do sad, održati najmanje 3 vikenda edukacija za studente medicine. To uključuje step edukaciju za niže godine, trauma edukaciju namijenjenu višim godinama i ovu već spomenutu edukaciju oživljavanje u izvanbolničkoj hitnoj za završene godine. Naravno, mi se cijele godine pripremamo i radimo, tako da nastojimo iskoristiti zapravo što više prilika za djelovanje, bilo to putem organizacije naših edukacija ili putem suradnje s drugim udrugama, sekcijama i fakultetima, tako da sudjelujemo na njihovim projektima i događanjima. Osim toga, nastavljamo sa oživljenim projektom kroz koji poučavamo građane laike o postupcima prve pomoći, odnosno osnovnim postupcima oživljavanja. Eto, nadamo se da će nam iduća godina biti barem onoliko dobra koliko nam je bila i ova.
2: Evo, dragi slušatelji, čuli ste Vesnu, sljedeće godine nema stajanja, edukacije i cijela organizacija idu stepenicu više. Mi se nadamo da vam je to barem donekle zanimljiva motivacija sad dok ćete po ljetu ne raditi ništa, dok će vas boli briga za sve. Koliko god Emi i meni je, mi ćemo morati ići u kontrasmjeru i malo se odmoriti. Slijedi nam glazbeni break, a mi se slušamo ubrzo.

0: evo nas natrag u studomatu.
1: Šta sad trebam reći?
2: Jesu studenti ili studenti?
3: Ne znam, više nemam ideje.
4: Ej, uzbili se, brate.
2: Da, studenti pitaju.
5: Kako najbolje iskoristiti ljeto?
0: Matija, koji je tvoj odgovor na to pitanje?
4: Znaš šta, nemam pojma. Nikad mi se ovako nije odužio faks, tako da jedan od planova... jedan od planova je otičao ovoga malo van Hrvatske, negdje na druge plaže, da vidim kako je, osim Jadranskog mora našega, no, čisto malo.
0: Znači, ispiti čekaju, on bi malo van
4: Jadrana.
0: A ja bi
4: malo,
0: da,
4: bučko malo. Se vodi, malo cugica. A čekaj, ne misliš da će pitanje izbjeći tebe?
0: Moj faks je malo bolja situacija, nadajmo se. Tako da ja ću mirne duše, nadajmo se, s 15.7. otići na Jadran, Matija, na Jadran. Teška
4: su vremena.
0: Nisi
4: morala sad mi tu nabiti, da si bolja od mene na faksu. Šta, ne kužim, sad se...
0: Ti si meni nabio da ideš van iz Hrvatske. E pa, more, putovanja, festivali, izleti, partije, druženja, sezonski poslovi. E, to nismo spomenuli, sezonski poslovi. Planovi za ljeto kod svakog su drugačiji, a jedino oko čega se svi slože je da nam ljeto proleti prebrzo. Kako iskoristiti ljeto, pitanje je svih pitanja.
6: Studenti mogu kvalitetno iskoristiti ljeto ako nađu sezonski posao sa dobrom studentskom satnicom, tako da si nešto zarade i korisno utroše vrijeme. A što se tiče vremena nakon posla, treba se svaki dan opustiti prije svega, uživati s društvom, ići na koktele, piknike.
7: Možda da se ponovno posvetimo nekim hobijima i interesima koje smo zapustili tokom studiranja i tokom svih tih radova i učenja. Svega, da se ponovno malo resetamo i vratimo na ono što nas činim sretnim.
8: Mislim da bi bilo poželjno pronaći balans između tih summer jobova, druženja s prijateljima i obitelji, a konkretno što se tiče tog posla, koje god da to bude, bilo bi idealno ako bi to bilo nešto što će donijeti naravno neki novac, jer radimo da bismo zaradili, ali isto tako da se ne pretjera u tom poslu, jer studiramo ipak ostalih koliko već mjeseci, ostalo 9 mjeseci, netko više, netko manje intenzivno, ali da nije potrebno forsirati onda i to ljeto da bude u potpunosti posvećeno poslu.
0: Jedno je sigurno, ključ je u balansu. Mi vam želimo da se ovog ljeta dobro zabavite, zaradite koji euro i ono na...

0: prodekanicom šumarskog odsjeka Andrejom Đukom.
1: Fakultet šumarstva i drvne tehnologije već 50 godina ima svoj autobus upravo radi provođenja brojnih terenskih nastava, a u današnje vrijeme nam je to neprocjenjivo.
0: Autobus uglavnom koriste za izlete i terensku nastavu. Gdje se najčešće putuje?
1: Autobus se prvenstveno koristi za potrebe terenske nastave koja se održava diljem Hrvatske, od Slavonije do Gorskog kotara, Istre, Hrvatskog primorja, sve do Dalmacije. Naravno i u slučajevima inozemne terenske nastave kada naši studenti putuju primjerice u Milano, Prag, Beč i dalje.
0: A kako izgleda ta putovanja?
1: Terenska nastava je obavezan dio gotovo svakog kolegija na fakultetu i planira se na razini semestra. Uvijek pokušavamo studentima prikazati širu sliku vezanu za šumarstvo i drvnu tehnologiju i stoga je plan terenske nastave uvijek gusto popunjen.
0: A kakvi se sve tereni posjećuju i kako izgleda zapravo jedan dan na terenu?
1: Studenti uvijek vole ići na terenske nastave jer mogu uživo vidjeti sve ono što će ih danas sutra dočekati u praksi. A naravno na terenskim nastavama bude uvijek i vremena za druženje, što je studentima možda i najdraži dio terenskih nastava. Zadnjih godina pokušavamo organizirati što više višednevnih terenskih nastava na kojima studenti mogu i prespavati na našim objektima, primjerice u Lipovljanima, u Dubokoj u Slavoniji, Zalesini u Gorskom kotaru ili na otoku Rabu.
0: A kakvi su dojmovi studenata o autobusu, ali i o samoj terenskoj nastavi?
1: Studenti uvijek vole ići na terenske nastave jer mogu uživo vidjeti sve ono što će ih danas sutra dočekati u praksi. A naravno na terenskim nastavama bude uvijek i vremena za druženje, što je studentima možda i najdraži dio terenskih nastava. Zadnjih godina pokušavamo organizirati što više višednevnih terenskih nastava na kojima studenti mogu i prespavati na našim objektima, primjerice u Lipovljanima, u Dubokoj u Slavoniji, Zalesini u Gorskom kotaru ili na otoku Rabu.
2: Evo ti jedinice. Ne, zašto nismo, pitali ste me profesore, pitali ste me informativne, ja sam vam rekao istina.
3: Studentičan.
4: Najstudent tjedna. Kao ni inače, ni današnji student tjedna nije samo student, no danas ipak nije riječ o zanimljivom hobiju, poslu ili osobnosti, već o tome da je studiranje i želja za znanjem cjeloživotni put. A upravo takav put odabrao je Ante Pađen, po struci umirovljeni arhitekt, no ipak još uvijek na fakultetu. Trenutno studira na izvanrednom studiju na Katoličko-bogoslavnom fakultetu, kako nam govori, ostao mu je, pretpostavljate, još samo jedan ispit. No da ne duljimo, naša Iva popričala je s njim i saznala zašto je važno nikad ne odustati od znanja.
5: Ja se trenutno nalazim u društvu. Nazvali su vas zapravo, pročitala sam na jednom mediju, najstariji student Zagrebačkog sveučilišta. Je li to istina?
6: To je točno. 84. godina, to je točno, da.
7: arhitekt sam po struci, ali sam napisao nekoliko knjiga. I među inima jedna knjiga koja je, zove se Oporuka, testament, koja govori o nečemu što je nadnaravno ili transcendentalno, dakle nešto što nije u normalnom životu poznato, a događa se svakodnevno svakom čovjeku uvijek. I onda sam ja to shvatio prije 20-30 godina, napravio bilješke i pisao i napisao. Moto moje knjige je neka Teslina izjava iz New York Timesa i poznata izjava Wernera von Brauna, poznatog raketnog stručnjaka. On je rekao ovako, vjera i znanost, to su dva prozora jedne te iste kuće kroz koju mi promatramo takozvane fizikalne zakone koje je postavio stvoritelj. Evo, to je ta rečenica kao moto moje knjizi. E sad, kad sam tu knjigu dao, onda je naravno bilo kao što je u svemu kod nas. Jedni su za, drugi su protiv. I onda sam ja otišao na fakultet sa 80 godina sa ja da potvrdim svoju tezu ili opovrgnem. I to sam radio do dana današnjega. Ja sam sad upisao taj fakultet zbog te knjige i sad već sam ga zapravo završio. Imam još jedan ispit koji zbog objektivnih razloga nisam mogao položiti, sam operacije imao i probleme, bla, bla, bla, bla. I to sad upravo radim i to je sad to i imam već spremno taj seminarski diplomski rad i ja sam zapravo to završio. Dakle, ta je priča zapravo završena. Mi je sad malo obnavljamo kroz ovu vaš intervju. ali moja ta priča završena. Ja sam zapravo taj fakultet završio. Ja.
5: Uh-huh. Studirali ste prije, završili ste arhitekturu i studirali ste sada. Da sada morate usporediti, kolika je razlika studirati sada? Evo, na primjer, vi kad ste bili student

0: Ti, na primjer, sada vaši kolege, evo i ja, koji danas studiramo, je li teže, je li lakše, evo, šta nekako iz vaše perspektive?
1: Uopće ne postoje razlika. Nikakva razlika. Samo je razlika u tome što sam ja radio i studirao, jer sam nisam imao novaca, pa sam morao raditi, zarađivati novac. Oficijelno sam radio, bio sam prijavljen kao inženjer i radio sam i studirao. Pa i sad sam u penziji, pa studiram. Nema nikakve razlike. Studij je želja za znanjem. Na bilo koji način sve je isto. Velim, razlika je što sam ja to kontinuirano uz rad radio, pa nemam osjećaj, znate, onoga kao mladi student, pa je on došao, pa onda, kako to već ide, znate, u tom studijskom, dobro, znate, vi ste student. Dakle, to nema nikakve razlike. To je samo želja, ili nije želja, ili je želja za znanjem. Svi studenti koji su imali želju da završe taj svoju struku, svoj fakultet, kao vi recimo, oni su ga završili i saznali su nešto više. A ima oni koji to idu tek toliko da zadovolje roditelje, okolinu, završe to i bace diplomu negdje u zapečak i niko ne zna da su oni to završili. Ja znam takve kolege koji su druge fakultete završili, koji ništa od toga nemaju. Mislim, ne samo što oni nemaju, nego nema društvo koje mu je omogućilo to. Dakle, nije stvar samo njega koji želi znanje ili mene koji želim znanje, nego ja sam tu knjigu napisao, hoću da društvo prihvati moju tezu, da društvo shvati zašto sam studirao i zašto to guram dalje. Ja? To je ključno u tim nekim, bi rekao, razmatranjima fakultativnih kolegija i tako dalje. Vi možete imati, ne znam, ja sam imao 20 kolegija, naravno da mi se nisu svidli kod svih kolegiji. Naravno da sam išao polagat ovak, ne? Ali uglavnom se netko zaljubi u jedan kolegi i onda ga tjera i obično taj koji se zaljubi u kolegi i želi to znanje, taj obično postiže postdiplomski kasnije i velike uspjehe u životu.
0: Spominjete društvo, kad ste, evo sada, sa svojih nekakvoj starijoj dobi išli ponovo na fakultet, je li vas društvo prihvatilo? U smislu, kako su vas gledali studenti? Jesu profesori stalno, znate, ono, isticali vas?
1: Ne, nisu ništa. Gledajte, to je ipak katolički bogoslovni fakultet. Dakle, to nije, kako bih rekao, državna, ona je državna ustanova jer je registrirana i sve skupa. Ali ti ljudi su mene prihvatili, shvatili su da ja nešto želim znati. Ja sam sjedio u klupama koji svi drugi studenti, slušao kolegije, pisao predavanja i poslije se prijavio na ispit. Dakle, nikakve razlike je da neki su me malo čudnije možda pogledali, mnogi su me čak i poštovali, rekli, zaprepastili su se kad su me vidjeli ko starca i tako dalje, ali išlo je sve normalno, nema tu ništa. Ja sam najnormalnije polagao ispit, nisu mi poklanjali ocjene, niti sam ja tražio neke beneficije što sam star, ne, ali osim toga moram naglasiti, to je plaćeni fakultet jer ja sam to morao platiti. To nije običan, znači upis, ja nisam imao običan upis, nego sam morao platiti, mislim, svi smo se morali, koji se prijavili natječaj, platili te 3 godine i tako je to bilo. Jel?
0: Meni je ova priča zapravo zanimljiva iz razloga jer, ne znam, nama se uvijek nameće i društvo nam nameće, da. Aha, ok, ti sada u svojim 20-ima moraš završiti fakultet ili trebaš krenuti raditi, onda kasnije imaš, ne znam, dođe obitelj ili neki drugi životni put koji biraš, da. I nekako kao da nam onda kažu, aha, tvoje znanje tada treba stati. Jer jako rijetko viđam i čujem ljude da u nekim godinama koje više nisu u 20. Žele svoje znanje obogatiti.
1: Da, to je, mislim, ima, ali gledajte, takvi ljudi, to možete naći i, ne znam, u Wikipediji, ako možemo reći negdje, takvi ljudi koji žele dalje nastaviti, oni nestaju na diplomi. Oni dalje studiraju, samo ne više po šabloni nastave koja postoji u svijetu ili negdje. Da pače, ova nastava naša nije dobra. Idu na način kao što to rade Anglosaksonci, Amerikanci i Englezi. Znate, vi upišete privatnu školu, vi idete, ne znam, na, ako ste umjetnik, idete na onaj biljard fakultet u New Yorku ili idete na, ne znam, Oxford ili, razumijete, ljudi koji završe nekakav višu gimnaziju, upišu jedan fakultet, oni taj fakultet studiraju kod nas po jednoj šabloni koja po mom mišljenju nije dobra. To je moje mišljenje, molim to ne uzeti sa rezervom, ali vani postoji način, dakle, ovo što vi sad radite, praktični dio, ja mislim da čovjek kad upiše fakultet mora odmah od početka ići u posao, u praksu. Bio on sociolog, bio on kirurg, bio on pravnik, bio on bilo koje struke, strojar, on mora direktno odmah otići za drebank u radionicu, i, a to je sve radionice, postoje, nije to, znači sve postoji. I onda tamo studirati, on mora napraviti nekakav posao, rad koji vrednuje njegov mentor i onda dobije ocjenu ili čak samo teoretski, ali u svakom slučaju najveća je greška što kad završe gimnaziju, ovo što vi kažete, društvo nameće, završio si fakultet, sad moraš više raditi, tako ne. To je najveća greška. Vi, po mom mišljenju, u našem kurikulumu našeg ovoga nastavnog sistema, moje mišljenje je da, jer pazite, vi kad imate 18 godina, vi ste punoljetan. Dobro, u anglosaksonskom je 21 godina. Vi kad ste punoljetan, vi morate biti punoljetan. To znači, u redu, završio sam za medicinu, idem na specijalizaciju, to je u redu. U pravilu, to je specijalizacija, to što ja govorim, praksa. Međutim, kod nas je malo to i teško. Teško je dobiti specijalizaciju, neko želi biti okulista, neko želi biti kirurg, i onda je tu, onda se to, kako bih rekao, uvijek se događaju ili potkupljivanja, uvjetno rečeno, ili nešto u tom smislu da bi on specijalizaciju dobio. Po mom mišljenju, treba država, sistem u kojem živiš, imati tu praksu. Završio si srednju školu, hoće studirati, ne, pravo, u redu, evo ti pravo, ali ravno na sud. Ravno na sud i budi pripravnik na sudu. Ili završio si građevinu, ravno građevinsku firmu i ravno tamo radi, i uz to dodatno studiraj postdiplomski studij, doktorira ako treba i tako dalje. Rijetki su takvi ljudi, ali ima ih, dosta ih ima, koji su stvarno sva tako i shvatili kako ja pričam. I dalje, to nisam ja, ja sam potpuno drugi slučaj, ali i ja sam išao za znanje, meni nije bilo dovoljno, ja sam dobio čak i neke nagradice iz arhitekture, sam vrlo ponosan, nisu to neke velike, ja sam veliki arhitekt, ali su moji prijatelji, poznati arhitekti i rođaci koje poznam, ali ja sam se bavio odmah, ja sam tehničku školu završio i odmah sam išao na jedan javni državni natječaj za arhitektonsko projektiranje kuća i nečega. I dobio sam čak i drugu nagradu. Razumite, a tehničar sam. Bio sam zapravo 20 godina. To ću reći, dakle, nije dobro završiti gimnaziju, napraviti norijadu i onda idem studirati, što mi tata rekao, ili mama, ili društvo, ili ovo, pa idem pa ću to završiti, ili idem za tim da što prije dobijem posao. To, po mom mišljenju, je velika greška kod svakog čovjeka, ne samo kod... On mora, kad završi gimnaziju, ako je upisao građevinski fakultet, otići direktno na gradilište. Nije važno koje gradilište. I na gradilištu učiti svoje znanje, pretvarati u praksu, i onda bi zapravo država cvala. To je kod nas greška već u staroj Jugoslaviji bila, sad isto u Hrvatskoj. To je moje mišljenje. Ako me slišao, kada bi me čuo sad ministar Fuchs, je maknuo rukom, međutim, to je činjenica nepobitna. Vi ne možete sa gimnazijom i sa fakultetom stvoriti čovjeka koji će doprinijeti društvo u koje ste vi ulagali, nego ga morate odmah poslati u vatru da je gasi.
0: Da, sa time se ja slažem, i kad pričam sa drugim studentima, svojim kolegama i sa drugih fakulteta, isto bi se mogli složiti sa vama, te prakse baš fali. I onda se desi situacija kad dođete sa fakulteta i eto, ne znate šta bi, odete negdje, ne znate ništa osim puke teorije. Rekli ste da bi zapravo mladi, i ističete da bi se mladi trebali angažirati u društvo, da bi trebali biti aktivni u društvu, kako bi nam društvo cvalo, ili imate neku poruku za studente, evo, sve mladi?
1: Prije svega, svaki student kad upiše, ako upiše fakultet, prvo treba se zapitati zašto sam upisao taj fakultet. Da li to zato kad su moji roditelji htjeli, ili zato što sam bio odličan gimnazijalac, ili on sebe mora pogledati u ogledalo i pitati zašto sam ja upisao taj fakultet. To je prvo pitanje. A iza toga, ako sam upisao taj fakultet, onda idem tražiti u tajništvu, ne znam, u upravi, u odboru, onom studentskom, neka me odmah pošalju da budem dentijski zubar, tehničar u njegovom ordinaciji. Dakle, razumijete što hoćeš? Vi sa 20 godina ste dovoljno jaki, snažni i zreli da odmah idete, kao što sam ja. Ja sam završio sa 19 godina tehničara i bio sam već 2.7. na gradilištu, radio sam kako se veli konjem, kako to se kaže popularno. Ali istovremeno sam projektirao i učio dalje, razvijao teoriju svoju, onu osnovnu, o projektiranju, arhitekturi, ne znam, proučavanju tako zgrade, svega. Ali sam radio, ja sam direktno stvorio ovu zgradu. Ja sam tu, u ovom svakom betonskom stupu je moj rad, moj intelekt. I to je ono što njemu onda diže i njegov vlastiti rating, ako se naravno pogleda ugledalo, je priznato. I onda nakon x godina pojavljuje se stručnjak koji svako cijeni. Mi imamo dovoljno stručnih ljudi. Nažalost, ne odlaze van. Vani se pokazuju da ti stručni ljudi su fantastični. Jer oni tamo onda počnu prakticirati i onda ovi vide u taj kuži i uzmu ga i onda ga plaćaju dobro i tako dalje. Međutim, trebalo bi biti ovdje. Da on ovdje odmah ode na radno mjesto, nema veze koje je to radno mjesto, i počne svoj studij prakticirati. Dakle, to smatram da svaki student, bolje mu je da ne gubi vrijeme nego da ide svirat gitaru ili ne znam, plesat u Lado, ako on ne misli to, recimo, tako kako ja sad govorim. Dakle, ti moraš sebe zapitati zašto ja studiram, šta ću ja biti. Nema veze o novcu, nije uopće bitan novac. Novac će doći kad tad, na ovaj ili onaj način. Biće mala plaća ili će biti velika plaća. Nego šta ja želim od života dalje, to odmah se mora zapitati iste sekunde. I kad se upiše na određeni fakultet, e sad dolazi ono što država treba napraviti, a to država ne radi. Što Fuchs treba napraviti i tako i dalje. I ovaj, onaj pametni Jokić je jako dobro dao kurikulum. Dakle, vi morate, država mora omogućiti odmah posle gimnazije, kad se upiše na fakultet, studentu da on ide ravno, kako ja to kažem, u vatru. Jer s tim se stiče sigurnost. On postaje, bez obzira na plaću, on postaje siguran u svojoj struci. Bez obzira koja to struka, uopće nije, čak može biti zidar, tesar, može biti bilo što. On u svojoj struci postiže sigurnost i ta sigurnost mu se onda vraća kroz novce i državi se vraća naravno kroz poreze, kroz sve. I država onda zapravo ono što je uložila u studij toga dečka i te djevojke, ona to dobije 100% natrag. Evo, to je moj prijedlog Fuchsu.
0: Eto, sa ovim prijedlogom, ali i ovim inspirativnim riječima da se zapravo zapitamo zašto studiramo i pogledamo se u ogledalo, završit ćemo ovaj razgovor. Gospod Ante, hvala vam puno. Sretno sa svime i eto, nadamo se da ćemo, ja se isto nadam da ću u vašim godinama, ako doživim to, upisati još neki fakultet. Tako da...
1: nisu godine bitne, pazite, to je želja za znanjem i praksom koju ja želim provesti.
0: Čuli ste, naši slušatelji, hvala vam puno, gospod Ante.
2: Evo, dragi slušatelji, mislim, ja bi ovaj intervju zahvalio bi se gospodinu Anti, najstarijem studentu Lijepoj našoj. I kao što je on rekao, ljudi, nisu godine bitne, bitno je onako kako se mi osjećamo. Ako mi želimo s 95 studirati,
3: zašto ne?
2: Ko nam brani osim starih kostiju? Tako da,
3: tako je.
2: Hvala še nam, Anti.
4: Studentske vijesti.
2: Ajmo, Daška, evo sad lagano smo pri kraju, da se mi vratimo na uvod za našeg gospodina Antu. Ostao mu još jedan ispit.
3: Je, a tebi?
2: Pa tak ja uvijek govorim, kao, još jedan ispit mi je
3: ostao. Tak i mami veliš doma.
2: Pa mama misli da mi je ostao, mama misli da sam...
3: Mama misli da ti je ostao jedan ispit s prve godine.
2: Mama misli da sam ja već završio faks. Ali ovoga nisam. Ali znaš šta, ja sam onako u dvije stvari, ja bih rekao, ono, siguran.
3: Kaj, da dobro lažeš mamu i...
2: Da, ok, u tri stvari sam dosta dobro siguran. Prvo, da dobro lažem doma, svojima.
3: Aha.
2: Drugo, da se lagano bliži kraj studomata.
3: Dobro, to je istina.
2: A treće, da se bliži kraj ove misije.
3: E, da.
2: Kužiš, tak da Znaš šta, bili smo malo u početku, ali mislim da bi mogli ti ja napraviti onako kratki ovoga, kratki recap, ipak smo tu.
3: Kratki recap ove emisije ili kratki recap
2: pa,
3: sezone?
2: Znaš šta, zapravo mislio sam sezona, ali mislim da je ova emisija,
3: mislim da je ova emisija bila, pobjedila sezonu.
2: Cijelu sezonu, ali znaš šta, ovoga, znaš kako kažu, happens, na, da sad ne psujemo, da sad tu ne budem cenzuriziran.
3: Cenzuriziran.
2: ali ovoga, da... okolnosti zeznute se događaju, tako da evo, ovim smijehom ćemo završiti ovu ludu epizodu koja je zapravo imala stvarno svakakvih elemenata.
3: Kao što je, a epizodu su nam pripremili tko, ajmo i to reći.
2: A da i to kažemo, pa evo, Marija Mladić, moja malenkost, tvoja još veća malenkost i naša šefica koja je uvijek tu, koja je ujedno to i uredila, Ivan Miljković. Mali twist danas, obzirom da sam već naviknut govori da je danas bio s nama Damjan, danas nije. Naša današnja realizatorica je bila Vida Terze, pa evo ovoga Vida.
3: Jedan veliki pljesak!
2: Da, ovoga, ne, mislim, ovoga, ni ona kriva, mi smo. Jednostavno, Ema i ja smo ono, umorni, pa stresom dugo nismo vodili.
3: Tako ćemo to nazvati. E, a ovu emisiju, kao i svako drugo, iako je ova bila posebno urnebesna, možete ju pronaći naravno na Mixcloudu i mi ćemo naravno sve to objaviti na našem Instagramu sveučilišna donja crta Radio Student, gdje nas možete pratiti, popratiti apsolutno sve emisije i sve propušteno nadoknaditi.
2: Na šta bi ja rekao ovoga, samo još za kraj. Evo, studenti naši dragi slušatelji, vidite šta se dogodi dok nema nikoga u studiju. Dođete u živo intervju.
3: Pričajte
2: s nama, bit će zanimljivo. Da, evo, ovim putem mi se slušamo sljedeći put. Posljednji put ove akademske godine. Tako da do sljedećeg tjedna, ne znam, napunite baterije.
3: Nemojte se rastopiti i ostanite i dalje na frekvencijama Radio Studenta.
2: Bok.
3: Bye.
5: Game over, man. It's game over. What are we gonna do? Maybe we could build a fire, sing a couple of songs, huh? Why don't we try that? Go!

0: Zagrebačke vijesti.
1: Dobar vam dan, 13 je sati, a Zagrebačke vijesti donose vam Lucija Barkić i Sebastian Koščak.
2: Zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina za vikend će biti obustavljen tramvajski promet na dijelu istočnog i središnjeg Zagreba. Tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 vozit će izmijenjenim trasama, dok linije 7, 11, 13 i 15 neće prometovati. Umjesto tramvaja na području obustave vozit će izvanredne autobusne linije 623, 624, 625 i 626, a noćne tramvajske linije bit će zamijenjene autobusima. Iz ETA poručuju da se zbog nastavka radova do kraja godine očekuje još nekoliko vikend obustava tramvajskog prometa te mole putnike za razumijevanje.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Grad Zagreb uvodi nove mjere kako bi ubrzao i poboljšao javni prijevoz, a među njima je i postavljanje fizičkih barijera uz žutu traku na Savskoj cesti. Radovi počinju večeras i trajaće 4 do 5 noći bez utjecaja na promet. Taksima će se istodobno zabraniti korištenje tramvajskog koridora u Savskoj kako bi se smanjila kašnjenja tramvaja. Grad nastavlja i s obnovom voznog parka, pa je u tijeku nabava ukupno 60 novih tramvaja vrijednih 170 milijuna eura. Istodobno se širi i sustav Centra za upravljanje prometom koji bi do 2028. godine trebao obuhvatiti sva semaforizirana raskrižja u Zagrebu.
0: Zagrebačke vijesti.
2: Zbog toplinskog vala, grad Zagreb ovog je vikenda osigurao besplatan ulaz na sve gradske bazene te u više klimatiziranih muzeja, galerija i knjižnica. Građanima će bez naplate biti dostupni među ostalim Muzej suvremene umjetnosti, Arheološki muzej, Etnografski muzej i Hrvatski prirodoslovni muzej. Na raspolaganju su i klimatizirani prostori i knjižnica grada Zagreba na 42 lokacije. Grad podsjeća da je građanima dostupno i 197 javnih zdenaca s pitkom vodom, te poziva sve da tijekom velikih vrućina pridržavaju se preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Policijska uprava Zagrebačka od 29. lipnja prelazi na ljetno radno vrijeme koje će trajati do 28. kolovoza. Građani će zahtjeve za osobne iskaznice, putovnice, prijavu prebivališta i boravišta te druge upravne poslove tijekom ljeta obavljati u skraćenom radnom vremenu. U Petrinjskoj i Heinzlovoj ponedjeljkom će se raditi od 7 do 17.30, a od utorka do petka od 7 do 14 sati. U Vukovarskoj će biti dostupni redovni ubrzani žurni postupci za osobne iskaznice, dok će se u Heinzlovoj zahtjevi za osobne iskaznice i putovnice zaprimati samo u redovnom postupku. Po istom rasporedu radit će i upravni poslovi u drugoj policijskoj postaji na Črnomercu te na Zagrebačkom Velesajmu, gdje će također biti moguć samo redovni postupak. Ljetno radno vrijeme, detaljan raspored i sve informacije građani mogu pronaći na mrežnim stranicama Policijske uprave Zagrebačke.
3: Stanje u prometu.
1: Zbog radova na Remetskoj cesti na dijelu od ulice Kameniti stol do Mirogojske ceste od sutra dolazi do izmjena na linijama 106, 203 i 226.
2: Zbog izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Lučko, autobusna linija 112 Savski most Lučko od utorka prometuje djelomično izmijenjenom trasom.
1: Autobusne linije 214, 235 do 6. srpnja zbog radova prometuju izmijenjenim trasama u oba smjera. Na izmijenjenom dijelu redovne trase koriste se usputna autobusna stajališta.
2: Zbog redovnog mjesečnog servisa u ponedjeljak uspinjača neće prometovati od 6.30 do 14 sati.
1: Zbog uređenja nogostupa u Petrovoj ulici na dijelu od ulice Stjepana Babonića do Voćarske ceste od ponedjeljka do 6. srpnja autobusna linija 204 prometovat će izmijenjenom trasom.
4: Kaj hoćete? Ja sam mokra. Sam čitala kaj su mi dali.
5: Sve ostale postaje su najavile kišu.
6: Kome ću vjerovati ako ne svojima?
7: I zato ste s oproštenjem pokisli.
1: Na Maksimiru je 31, a na Sljemenu je 26. Relativna vlažnost zraka je 43%, a tlak zraka 1018 hektopaskala. Sutra nas očekuje sunčano i vrlo moguće uz uglavnom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 18 i 21, a najviša dnevna oko 36. U okolnom gorju između 28 i 31 stupanj.
2: Slušali ste Zagrebačke vijesti Radio Studenta, koje je uredila Lucija Barkić, a čitali Lucija Barkić i Sebastian Koščak. Realizatorice Vida Terze. Hvala vam na slušanju, ostanite dalje na radiju koji nije za svakoga.
0: Zagrebačke vijesti.
3: Ovaj program sufinanciran je sredstvima Grada Zagreba. Death wasn't really the worst part. Time spent floating above is. Body done, that's when the hurts start. They call it passing, that's not it. They lying, fuck them altars and headstones. Who they think all them flowers for? Can't smell nothing, you just bones. They cry a little less every hour, so that must be real nice crossing the earth marks. And when everything began, death scars looking like birthmarks. Take for granted they freestand, and y'all should grab one right by the dream

Evo da se ja malo javim. Za vas je realizirala Vida Terze. Ovo je zadnji dan prije naše ljetne stanke na radiju. Pa evo, za svoju odjavu do jeseni puštam zagrebački kind up na polu hrvatsku rap supergrupu zapravo, koju čine Skriptor iz Maksimira, Jantar, mislim iz Vinkovca, i ne iz Ivanca, i Kali, zapravo ne znam otkud je, ali oni se zovu Oni, i slušamo njihov novi album koji su izbacili nakon 10 godina pauze i slušamo pjesmu Grad robova. Evo, jedna kvart brija za vas.

Quindi si boncia. Sjedam na maxi pony, na svježem zraku se iskašljem, gledam zalazak sunca i kao da na konju jašem cijele dane govna. Polako žderem ih na tašte, svako malo samog sebe uhvatim da si lažem. Znaš me, i to me toliko bedira, svoje ja prebrzo gubim u krugu trulih debila, poput praška sa krila, zanimljivo je zbilja. Životni vijek je ljudski skoro isti, ko od leptira, ali o tome drugi put na stolu čeka me piva. Pored tastature vrhka je uskoro kremiran, slično želim ja krštenje vatrom kopirat, posljednji kres u šumi pepe u domi livada iva. Misli skiciram i pitam se da li rano je, ali s takvom ranom ne. Zato ne radim nikakve planove i mrzim valove. Emocije vidljive svakome, tsunami pogled na maha bali puram hramove. Plavo nebo je kurac, plavo daleko od toga. Svaki slijepac pomisli da svijet je njegov, da srce ne staje. Poput mene u vrijeme jedno sve je lijepo, onda cap na stijene na koje se penje brego. Palim nam pljugu jaču, potrebnu za čudnu maštu, savu kipim se i bljed čučim u purun maču. Muk, bježim jer sve opet moram sam, jedna ruža grumen zemlje, sezona pogreba.

0: Inspirirana osobnim arhivom obiteljskih priča iz opkoljenog Sarajeva 90-ih, imaginarna crta okuplja stvarne crtice iz različitih ratnih zona da bi u njima prepoznala istu, poražavajuću univerzalnu istinu. Djeca se posvuda igraju, čak i kada svijet oko njih gori. Autorica Klaudija Bošković, glume Ema Bajović, Pan Jelić, Zora Patafta, Aleks Rakoš.
1: Rat u punom razmjeru u Ukrajini počeo je kad sam imala 14 godina. Imala sam sreće sakrivajući se i onda je neprijatelj zauzeo upravo mjesto u kojem sam živjela. Nakon nekoliko mjeseci života koji se sastojao od buđenja uz granatiranje i odlaska na spavanje uz istu tu buku, odlučili smo otići na drugi kraj zemlje. To nije bila laka odluka. Znali smo za ljude koji su ubijeni na kontrolnim točkama dok su pokušavali otići. Na jednoj od tih kontrolnih točaka počinje ova priča o Roštilju. Putovali smo čak 4 dana, a okupatori nas nisu pustili na teritorij kontroliran od strane naših trupa. Tako da smo te dane živjeli na autocesti blizu grada Zaporižja. Da si nekako prikratim vrijeme, znala sam brojati automobile po bojama. Koliko ih je koje boje. A to nam je predstavljao sve. Krevet i kuhinju. A s nama smo uzeli i smrznuto meso. Meso bi se ubrzo počelo kvariti, tako da se moj otac prijateljio s nekim ljudima na cesti, višak mesa podijelili smo stanovnicima obližnjeg sela i napravili smo roštilj. Moj otac je stajao uz vatru i brzo ispekao meso. Ne znam ni odakle se pojavio karfiol, ali njega smo dodali. Bilo je to simbolična stvar, ali nam je pomoglo da se nosimo s tom situacijom. Koliko god to bila mala porcija mesa, to je roštilj kojeg ću pamtiti cijeli život.

0: Podcasti Radio Studenta.
1: Dobar vam dan, 14 je sati, a vijesti vam donose Ivo Miljković i Sebastian Koščak.
2: Saborska zastupnica stranke Možemo, Jelena Miloš, zatražila je od resornog ministra Alena Ružića da odgovori kada će zakonski diskriminirane osobe steći pravo na osobnog asistenta. Također je upitala hoće li se i kada povećati iznos njihove satnice. Podsjetila je da je prošlo više od 6 mjeseci od kako je Ustavni sud srušio dijelove zakona o osobnoj asistenciji. Dijelovi zakona srušeni su jer su priječili dio korisnika da ostvari pravo na osobnog asistenta. Također su priječili osobe s najtežim invaliditetom da ostvari broj sati asistencije prema svojim realnim potrebama.
1: U Hrvatskoj gubici vode u javnim vodoopskrbnim sustavima i dalje iznose oko 50% ukupne količine vode zahvaćene za javnu vodoopskrbu. Cilj je njihovo postupno smanjenje na približno 25% po uzoru na razvijene europske sustave. Tako su barem poručili na završnoj konferenciji projekta koji je posvećen suzbijanju ovog problema. Središnja poruka spomenute konferencije je da smanjenje gubitka vode nije samo tehničko pitanje održavanja mreže, nego jedno od ključnih razvojnih, okolišnih i sigurnosnih pitanja vodnog gospodarstva.
2: Istraga Europola otkrila je da je u Europi aktivna 731 kriminalna mreža u kojoj sudjeluje više od 400 tisuća ljudi. Prema studiji Europske policijske agencije, bande često djeluju preko granica i na vrlo profesionalan način. Njih 85% koristi legalne poslovne strukture za izvršavanje svojih zločina. Skupine su aktivne u trgovini drogom, kibernetičkom kriminalu, krijumčarenju migranata, trgovini ljudi te pranju novca.
1: Obnovljena je željeznička veza između Sarajeva i Ploča. Međutim, prvi putnici na toj liniji suočili su se s kvarom na lokomotivi. Vlak je iz Sarajeva krenuo na vrijeme, međutim kod Čapljine se navodno pokvarila lokomotiva. Vagon s putnicima morala je preuzeti druga lokomotiva Hrvatskih željeznica. Linija između Sarajeva i Ploča jedina je putnička željeznička veza povezana sa BiH i ministarstvom. Vlakovi bi na ovoj liniji trebali prometovati do 27. rujna, no samo s petkom, subotom i nedjeljom.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutno smo na 34 stupnja Celzijusa. Vrijeme sunčano i vruće, slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35 stupnjeva Celzijusa.
1: Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredio Sebastian Koščak, pročitala Iva Miljković i Sebastian Koščak, a realizirala Michelle Glibota. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje na radio koji nije za svakoga.

0: novosti iz svijeta kulture, informacije, otvorenja izložbi. Okreni na kulturu. Okreni na
1: kulturu. Dobar vam dan, drage slušateljice i slušatelji. 14 sati i 10 minuta, a ovo su vijesti iz kulture.
0: Slušate kulturne.
1: Ljeto u MSU večeras nudi sve i svašta. Od 18 do 23 sata, 4 u 1 multimedijski program. Rock koncerti, izložbe, ples i filmovi. Osim izložbe Organ Vida od 19, također u 19 sati u dvorani Gorgona možeš pogledati predstavu Objekt plesa. U sklopu programa Antisezone u solo nastupu autorica Sonja Pregrad proteže pojam identiteta na pokret i ples, govor pa i samu ideju predstave. Od 21 na platou svira i bend Nemeček. Novi hrvatski bend, dobitnik prestižne regionalne nagrade Milan Mladenović. Više informacije i ulaznice potraži na webu MSU-a. Ali požuri, jer broj ulaznica je vrlo ograničen.
0: Slušate kulturne.
1: Subscena Medike predstavlja performans Nothing is as it seems umjetničke organizacije Comment. Comment čine plesačice i umjetnice Linda Tarnovski i Dora Pocedić. Tijekom trotjedne rezidencije Linda i Dora radit će na projektu Nothing is as it seems. Projekt istražuje kako se naše razumijevanje stvarnosti mijenja ovisno o kontekstu, perspektivi i načinu na koji su informacije predstavljene. Kroz pokret, tekst, slike i prostor istražuju kako nastaju značenja te kako se percepcija može usmjeravati i mijenjati. Priliku pogledati ovaj performans imaš u Filmskom studiju Medika danas od 18 sati.
0: Slušate kulturne.
1: Ured za fotografiju poziva na popratni program izložbe Antun Maračić – Pogled, proces, vrijeme. Predstavljanje časopisa Fototekst 11 i moderirani razgovor započinju u 20:30, a nakon kojeg slijedi filmski program kratkih filmova Antuna Maračića. A ne propusti ni priliku da ugrabiš primjerak tiskanih izdanja Ureda za fotografiju i već spomenutog novog broja časopisa Fototekst.
2: E, pa di si ti, ne javljaš mi se cijeli dan, pa di ćemo večera s van?
3: Joj, nemoj se dera, čekaj da na radio studentu poslušam gdje možemo van večera.
1: Izložba Jelene Petric, Ništa novo pod suncem u galeriji SC otvorena je sve do 30. lipnja. Radnim danom od 12 do 20 sati te subotom od 10 do 13 sati. Upad je besplatan. Kset na Krku u Buntu priprema warm-up party za treće izdanje festivala. Uz Kiklop DJ set, cugu i druženje u omiljenoj nam urbanoj oazi. Start je u 22. Kabare Voltaire, pionire elektronike, post-punka i začetnici tehna, svoj 50. rođendan slave večeras u tvornici. Vrata se otvaraju u 8 sati, a karte su 33 eura. A za after, nakon Kabare Voltaire, možeš u 2.8, na novo izdanje Dance Macabre. Start je u 23.30, a uz predočenje X-ice karte su samo 4 eura. U galeriji Karas, ulica Kralja Zvonimira 58 za one koji ne znaju, Željko Beljan i Aleksandra Saška Gruden otvaraju svoju samostalnu izložbu pod nazivom Gumi Twist. Ulaz je besplatan. A od 20 sati u ITD-u igra predstava Djevojke s rogovima u režiji Kristine Grubiše. Ulaznice potraži na ulaznice.hr po cijeni od 10 eura. Slušali ste vijesti iz kulture koje vam je pripremila i čitala Ida Butković, a realizirala Michelle Glibota. A vi uz ovo dugo, vrelo, toplo popodne nastavite ploviti valovima radija koji nije za svakoga.
0: Okreni na kulturu. Okreni na kulturu. Novosti iz svijeta kulture, informacije, otvorenja izložbi. Okreni na kulturu.

0: I ovog lipnja Tuškanac u gostima donosi filmske priče koje najbolje žive na velikom platnu.
1: U kulturno-informativnom centru očekuje vas ciklus posvećen Edith Head, legendi filmske kostimografije i najnagrađivanijoj ženi u povijesti Oscara, s čak 8 osvojenih zlatnih kipića.
0: U Kinu Forum na rasporedu je trilogija tinejdžerske apokalipse Grega Arakija, jednog od ključnih autora queer filma 90-ih.
1: A ljeto dočekajte uz Stevena Spielberga i njegove bezvremenske hitove. Od Ralja i bliskih susreta treće vrste do spašavanja vojnika Rajana.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
2: And why on 100.5?
3: AI will probably lead to the end of the world, but in the meantime, there will be great companies created with serious machine learning.
1: Umjetna inteligencija je osvojila svijet, ali tko ju je stvorio i zašto? Dobronamjeran znanstvenik ili zli genijalac? Ili možda netko između? Tehnomanijak?
4: I am happy to say that I am convinced that the job destruction in the next couple of decades is going to be massive.
1: To je tema seanse Tehnomanijaci, kult genija informacijskog doba koju drže voditeljice radijske emisije Knjiški moljac, Ema Marača i Izabela Šegedin. Na tribini će se analizirati narativi o tehno-overlordima, Elonu Musku i Samu Altmanu, koji široj javnosti prodaju maglu u obliku utopijskih obećanja o potencijalu umjetne inteligencije.
5: This is the smartest AI in the world, postgraduate, like PhD.
1: Dok kriomice grade tehnološke distopije epskih proporcija.
6: We don't yet know how to think about some superintelligence being aligned with dictators and totalitarian countries.
1: Zapitat ćemo se, je li tehnološki napredak uvijek pozitivna stvar? Je li zaista moguće neprekidno rasti? Je li umjetna inteligencija jedan veliki ego trip?
7: A kid born today will never be smarter than AI.
1: Saznajte u srijedu 1.7. u 19 sati u Kicu na adresi Preradovićeva 5.
8: Why should we trust you?
9: You shouldn't.
10: Samo grozna glazba. Radio Student.

0: Inspirirana osobnim arhivom obiteljskih priča iz opkoljenog Sarajeva 90-ih, imaginarna crta okuplja stvarne crtice iz različitih ratnih zona da bi u njima prepoznala istu, poražavajuću univerzalnu istinu. Djeca se posvuda igraju, čak i kada svijet oko njih gori. Autorica Klaudija Bošković, glume Ema Bajović, Pan Jelić, Zora Patafta, Aleks Rakoš.
1: Znao sam pokad kad skupljati čahure od metaka, čak i repove granata. Granata kad eksplodira ostane taj rep. To sam skupljao i donosio kući i tata me jednom otkrio i normalno oduzeo ih i izgrdio me. Govorio bi da se s tim ne igramo. Rekao je da ako nam netko to nađe da će misliti da mi pucamo. Te čahure najčešće ostaju na mjestu odakle se puca. Metak se ispali, čahura ispadne i ostane na podu. Bilo je i vrijeme kad su ljudi optuživali jedni druge, najčešće Srbe, da su peta kolona, da neki pucaju iznutra ili odaju položaje. Nakon što bi pala granata negdje, pričalo se da netko javlja daj malo lijevo, malo desno, da bi pogodili točno. To su bile priče koje su kružile. Ljudi su se međusobno sumnjičili, a mi kao djeca svi smo to skupljali. Nisam bio samo ja, svi dečki u naselju su skupljali čakore, to je bio kao neki naš trend.

0: Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 15. sat, a vijesti vam donosi Sebastian Koščak. Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je donošenje zakona o pravosudnoj policiji kao i zakona o zatvorskom sustavu do kraja ove godine. Shodno tome doći će i do izmjene zakona o izvršavanju kazne zatvora. Habijanu je postavljeno pitanje mogu li se poboljšati uvjeti rada pravosudnih policajaca koji su danas održali prosvjed. Na to je odgovorio da se zatvorskom sustavu nije posvećivalo dovoljno pažnje da bi javnost shvatila težinu i opseg posla pravosudnih policajaca. Posebno je istaknuo problem prenapučenosti zatvorskog sustava. U tom je kontekstu naveo izgradnju novog zatvora u Požegi i Centra za dijagnostiku u Zagrebu, a u planu su i kaznionice u Perušiću i Žažini. Vlasti koje je na Krimu postavila Rusija proglasile su izvanredno stanje da bi se uhvatile u koštac s ekonomskim problemima. Obustavile su turističke aktivnosti, dječje ljetne kampove te prodaju goriva kao odgovor na ukrajinske napade. Ruski čelnik Krima Sergej Aksionov rekao je da će izvanredno stanje olakšati donošenje odluka kako bi se moglo zajamčiti stabilno poslovanje svih sektora o kojima ovisi egzistencija stanovništva. Vlasti nisu pojasnile što će to značiti u praksi. U proteklih tjedan dana na području Rijeke zabilježena su 33 prekršaja na moru. Prema izvještaju Primorsko-goranske policije, među njima je i 29 nedozvoljenih glisiranja bliže od 300 metara od obale. U nedozvoljenom glisiranju policija je zatekla 21 stranog i 5 hrvatskih državljana u akvatoriju otoka Krk, Malog Lošinja i Raba. Strani državljani su iz Njemačke, Slovenije, Austrije, Italije, Mađarske, San Marina, Slovačke i Ukrajine. Organizatori Pariške povorke ponosa odgodili su događaj nakon što je policija naredila da se otkaže zbog toplinskog vala. Toplinski val opteretio je hitne službe i bolnice u francuskoj prijestolnici. Stoga, ako se povorka ne odgodi, bit će zabranjena. Gorišnji događaj obično privuče 10.000 ljudi na gradske ulice. Organizatori su ipak na društvenim mrežama objavili da je povorka ponosa odgođena i održat će se u rujnu.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 34 stupnja Celzijusa. Vrijeme sunčano i vruće. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35 stupnjeva Celzijusa. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredio Sebastian Koščak, a realizirala Mišel Globota. Hvala vam na slušanju, ostanite dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Inspirirana osobnim arhivom obiteljskih priča iz opkoljenog Sarajeva 90-ih, imaginarna crta okuplja stvarne crtice iz različitih ratnih zona da bi u njima prepoznala istu, poražavajuću univerzalnu istinu. Djeca se posvuda igraju, čak i kada svijet oko njih gori. Autorica Klaudija Bošković. Glume Ema Bajović, Pan Jelić, Zora Patafta, Aleks Rakoš.
1: Na samom početku rata roditelji su mene i sestru poslali kod bake na selo, jer je tamo bilo sigurnije nego u većim gradovima. Mnoga druga djeca su tako došla kod rodbine i skupila se velika ekipa. Početkom smo se okupljali u kući bake jednog prijatelja, a kasnije smo našli staru, napuštenu i svima nepotrebnu brvnaru. Moja sestra i prijatelj razgovarali su s načelnikom sela koji mi je rekao da se možemo okupljati u tom prostoru. Tamo smo napravili mali popravak. Donijeli smo madrace, stolice, stol, police i čak dodatno izolirali prozore. Okupljali smo se u radionici kad bi kod kuće nestalo struje nakon napada na energetsku infrastrukturu. Kasnije smo kupili LED traku koja je radila na powerbanku. Zimi smo tamo uglavnom plesali, igrali karte, a ljeti smo čak ostajali prespavati. Naša ekipa s vremenom se širila, dolazila su djeca s istoka zemlje. Nažalost, kasnije je naša radionica izgorjela nakon što je pogodila munja.

0: Show me the numbers.
1: Očito je riječ o udruženom ličilačkom pothvatu.
2: Od naše prve predsjednice Savke Dabčević-Kura.
3: Ja molim sve kamere da ovo prebrišete.
4: I'm Donald Trump and I approve this message.
0: To je ono što mi želimo čuti ovdje.
5: Nije problem u meni, problem je u vladi.
6: Pretvarate se u šampiona demagogije.
7: Pretvaramo Hrvatsku u jednu koloniju ruskih financijskih interesa.
8: Večeras ću na operaciju iza 9.
9: Zastupnik Đakić mi s laserom ide u oči.
10: Danas vam je pitanje veličine, a ne tehnike.
11: Smirimo tenzije.
12: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
13: Dobar dan i dobrodošli u Sve u 16, središnju informativnu emisiju Radio Studenta u kojoj vam donosimo dnevne vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta i kulture. S vama su Lucija Barkić, Marijeta Nekić i Edi Bajramović. Evo što vam donosimo.
14: Preko 20.000 nestalih u potresima u Venezueli.
13: Manji avion zabio se u najviši neboder u Pekingu.
15: Nakon niza afera u Nacionalnom parku Brijuni, ravnateljica Nataša Stojkovski podnijela je ostavku.
16: Vijesti dana.
14: Prekjučer oko ponoći po našem vremenu Venezuelu su pogodila dva razorna potresa i to u razmaku od samo nekoliko sekundi. Prvi je bio magnitude 7,2, dok je drugi još snažniji iznosio 7,5 stupnjeva prema Richteru. Glavni grad Caracas je u ruševinama pod kojima spasioci traže preživjele. Posljednji podaci o žrtvama govore o 188 poginulih, no sasvim sigurno će ih biti znatno više.
13: Američki geološki zavod, koristeći prediktivno modeliranje za procjenu broja poginulih, priopćio je da će se najvjerojatnije raditi o tisućama, dok je značajna vjerojatnost da će premašiti i 10.000. Na web stranici za praćenje nestalih, koji su postavili čelnici oporbe, od kojih se mnogi nalaze izvan Venezuele, u 10 sati 40 minuta po lokalnom vremenu navela je više od 24.000 nestalih.
15: Ovo su najsnažniji potresi koji su pogodili Venezuelu u više od 100 godina. U zemlji je proglašeno izvanredno stanje, a regija La Guara u blizini Caracasa proglašena je zonom katastrofe. Riječ je o najteže pogođenom području gdje se nalazi zračna luka prijestolnice. Srušeno je više od 100 zgrada.
14: Nakon niza afera u javnoj ustanovi Nacionalni park Brijuni, ravnateljica Nataša Stojkovski podnijela je ostavku. Sredinom svibnja bivši ravnatelj Nacionalnog parka Eduard Kolić prijavljen je zbog nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari te protuzakoniti lov i ribolov. Stojkovski je zbog sumnje na zlouporabu položaja podnijela kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu u Puli protiv dvojice zaposlenika Nacionalnog parka Brijuni. Kazala je da je tijekom svog mandata nastojala odgovorno, profesionalno i predano obavljati povjerenu dužnost, te kako oštro osuđuje svako protuzakonito ponašanje.
16: Vijesti.
13: Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je donošenje zakona o pravosudnoj policiji, zakona o zatvorskom sustavu, shodno tome i izmjene zakona o izvršavanju kazne zatvora. A kada bi zakon trebao stupiti na snagu, Habijan je kazao na presici za medije.
17: Ono što je moja želja, a ona ne mora znači da će biti tako, ali nastojat ćemo da do kraja godine imamo zakon i o pravosudnoj policiji, zakon o zatvorskom sustavu i zakon o izvršavanju kazne zatvora koji treba izmijeniti i dopuniti, koji će u konačnici sada biti isto predmet izmjena obzirom na one izmjene oko uvođenja instituta doživotnog zatvora gdje mijenjamo i kazneni zakon i ZKP i ovaj posebni zakon koji donosimo, zakon o sudovima za mladež, tako da će se iz X isto tako mijenjati.
15: Ministar se također osvrnuo na prosvjed pravosudnih policajaca.
17: Ja sam danas zapravo trebao biti fizički na drugom mjestu, ne u Zagrebu, ali sam kada sam čuo da je prosvjed odgodio sve svoje aktivnosti, ali nisam znao da će vlada biti u ovom terminu, danas u 10 kad je najavljeni prosvjed, tako da mi je iskreno žao što nisam imao mogućnosti, zapravo ja sam i planirao i obratiti se njima, ne samo i primiti na sastanak, nego se obratiti i dolje.
14: Na pitanje mogu li se poboljšati uvjeti rada pravosudnih policajaca, Habijan je odgovorio kako se zatvorskom sustavu nije posvećivalo dovoljno pažnje. Dodao je i da je unazad 2 godine raspisano 8 natječaja za 500 radnih mjesta u zatvorskom sektoru, od čega je njih 350 zaposleno.
16: Vijesti.
13: Hrvatskom saboru Vlada je na sjednici predložila da prihvati izvješće glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava za 2025. godinu. U izvješću glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava navodi se da su u prošloj godini državna odvjetništva riješila više predmeta nego što su i zaprimila. Tako su lani državna odvjetništva zaprimila 1% manje predmeta u odnosu na 2024. godinu. Za rad državnih odvjetništava u prošloj godini odobrena su sredstva veća od 18,3% u odnosu na 2024.
16: Vijesti.
15: Na Hrvatskom vojnom učilištu dr. Franjo Tuđman u zagrebačkoj vojarni Petar Zrinski održana je svečana promocija 103 polaznih vojnih škola. Stožerni narednik Damir Sertić za HRT komentirao vojni poziv.
11: To je najviša razina dočasničke izobrazbe. 21 godinu sam u sustavu pukovnije vojne policije. Nama je ovo vrhunac vojne karijere za složenije zadaće i pola ispunila sva očekivanja.
14: Izaslanik predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Ivica Olujić čestitao je polaznicima završetak školovanja i dodjelu prvog časničkog čina.
16: Vijesti.
13: Vlada je na sjednici osnovala radnu skupinu za analizu, praćenje i koordinaciju promjene administrativnih cijena za razdoblje do 31. ožujka sljedeće godine. Riječ je o skupini koja se osniva s ciljem da se spriječi da administrativno određene cijene dodatno potiču opći rast cijena i umanjuju kupovnu moć građana. Ministar financija Tomislav Ćorić pojasnio je da se pod administrativne cijene spadaju cijene naknade, tarife i pristojbe koje utvrđuju i naplaćuju proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Buduće promjene administrativnih cijena neće biti moguće bez prethodne analize te radne skupine.
16: Vijesti.
15: Grad Zagreb uvodi nove mjere kako bi ubrzao i poboljšao javni prijevoz, a među njima je postavljanje fizičkih barijera uz žutu traku na Savskoj cesti. Radovi počinju večeras i trajat će 4 do 5 noći bez utjecaja na promet. Taksima će se istodobno zabraniti korištenje tramvajskog koridora u Savskoj kako bi se smanjila kašnjenja tramvaja. Grad nastavlja i s obnovom voznog parka, pa je u tijeku nabava ukupno 60 novih tramvaja, vrijednih 170 milijuna eura. Istodobno se širi sustav Centra za upravljanje prometom koji bi do 2028. trebao obuhvatiti sva semaforizirana raskrižja u Zagrebu.
16: Globus Flash.
14: Kako su prije par trenutaka objavili mediji, mali avion udario je u najvišu zgradu u Pekingu. Novinar CNN-a, kako se navodi, svjedočio je kako se ljudi evakuiraju iz nebodera, nakon čega su se okupili na ulicama blizu ulaza u zgradu zajedno s vatrogasnim vozilima, policijskim automobilima i kolima hitne pomoći. Snimke na društvenim mrežama prikazuju registracijski broj zrakoplova, a čini se da je riječ o kineskom lakom sportskom zrakoplovu Sunward SA-60L Aurora. Od 1. svibnja u kineskoj prijestolnici vrijede nova pravila prema kojima, između ostalog, nad Pekingom ne smiju letiti dronovi. Stanovnicima nije dopušteno kupovati, iznajmljivati ili podizati dronove bez odobrenja vlade unutar područja pod gradskom jurisdikcijom.
16: Vijesti.
13: Ruske vlasti na Krimu proglasile su izvanredno stanje kako bi se uhvatile u koštac s ekonomskim problemima. Naime, na Krimu su obustavljene turističke aktivnosti i prodaja goriva kao posljedica učestalih ukrajinskih napada. Tamošnji čelnik Sergej Aksionov na Telegramu je objavio kako je cilj izvanrednog stanja olakšavanje donošenja odluka kako bi se moglo zajamčiti stabilno poslovanje svih sektora o kojima ovisi egzistencija stanovništva. Lokalne vlasti nisu pojasnile što će to značiti u praksi. Posljednjih mjeseci Ukrajina učestalo napada energetske i komunikacijske ciljeve u Rusiji kako bi im potkopala vojne i financijske sposobnosti. Napade i dronovima pogoršavaju nestašicu goriva, a ljudi prijavljuju sve više cijene i duge redove na benzinskim postajama.
16: Vijesti.
15: Izraelske snage bacale su letke na Mansuri, gradu na jugu Libanona, naređujući stanovnicima da ga napuste, izvijestili su libanonski državni mediji. To je prva takva naredba otkako je stupilo na snagu primirje između Izraela i Hezbolaha. Visoki libanonski vojni dužnosnik rekao je da su izraelske snage nedavno na taj grad svrstale svoju okupacijsku zonu. Izraelske trupe područje razgraničenja dodatno utvrđuju sporadičnim otvaranjem vatre, a meta su libanonski vojnici, civili ili pripadnici Hezbolaha. Lokalni poljoprivrednici dalje ulaze u Mansuri, ali se u njemu ne zadržavaju, navodi libanonski dužnosnik.
16: Vijesti.
14: Teheran je danas ponovno istaknuo svoje pravo na kontrolu brodova koji plove Hormuškim tjesnacem. Iranske vlasti upozorile su i zaljevske zemlje da nestaju na stranu Sjedinjenih Država. Ovo upozorenje dolazi samo dan nakon što je napadnut brod nedaleko od Omanske obale. Također, iranska državna televizija objavila je priopćenje da su tri tankera pokušala neovlašteno proći kroz Hormuz, ali su spriječeni upozorenjem revolucionarne garde. Pritom nisu objavljeni nikakvi detalji. Američki državni tajnik Marco Rubio u turneji po zaljevu rekao je kako će postojati problem ukoliko Iran bude prijetio brodovima ili ih blokirao u tjesnacu. Washington za sad nije komentirao slučaj. Donald Trump ranije je ovog mjeseca upozorio da će SAD bombardirati Iran ukoliko ne budu poštovali privremeni sporazum čiji je sastavni dio i otvaranje tjesnaca.
16: Vijesti.
13: Organizatori pariške povorke ponosa odgodili su taj događaj za rujan. Policija je izdala naredbu za otkazivanje zbog toplinskog vala koji je opteretio hitne službe i bolnice. Pariška povorka ponosa obično privuče desetke tisuća ljudi. Ista mjera naložena i glazbenom festivalu Solidays te jednom atletskom natjecanju. Tijekom ovog vikenda preko 150 milijuna ljudi bit će zahvaćeno toplinskim valom, a temperatura će se penjati i preko 35 stupnjeva.
16: Vijesti.
15: Željeznička veza između Sarajeva i Ploča, koja je danas ponovno uspostavljena, suočila se sa problemima. Vlak je krenuo na vrijeme iz Sarajeva, ali je kod Čapljine došlo do kvara na lokomotivi. Željezničku kompoziciju potom je preuzela lokomotiva Hrvatskih željeznica. Linija između Sarajeva i Ploča jedina je međunarodna putnička željeznička veza Bosne i Hercegovine s inozemstvom. Vlakovi na ovoj liniji trebali bi prometovati do 27. rujna, no samo petkom, subotom i nedjeljom.
18: Ostavi loptu, Mirko! Dragane, još jednom pas! Uzimaj brže!
19: Nogomet, košarka, tenis, vaterpolo, rukomet, tekvando, sinkronizirano plivanje, šah, mat, polo, tenis, nogomet, kad pa ne postoji više sportova, trčanje u blizinu, preskakanje konopca za strikanje.
14: U završnim utakmicama glavne faze svjetskog prvenstva u rukometu na pjesku poraze su upisale i hrvatska muška i ženska reprezentacija. Rukometaši Njemačke sladali su Hrvatsku 2-1. Karlo Grković s 8 poena bio je najbolji hrvatski igrač. Hrvatska se okreće četvrtfinalu gdje se očekuje dvoboj protiv Mađarske. Biće to nova prilika za povratak na pobjednički put i nastavak borbe za medalju. Hrvatska ženska reprezentacija poražena je od Nizozemske s 0-2 u posljednjoj utakmici glavne faze natjecanja. Unatoč porazu, hrvatske reprezentativke već su ranije osigurale plasman u četvrtfinale. Najučinkovitija u hrvatskim redovima bila je Dora Štrk sa 6 osvojenih poena. Suparnice Hrvatske u četvrtfinalu bit će poznate nakon završetka preostalih susreta glavne faze natjecanja.
13: Održan je ždrijeb glavnog turnira Wimbledona, suparnike na londonskoj travi All England Cluba saznalo i pet hrvatskih predstavnika. Marin Čilić sučelit će se sa Danilom Medvjedevom, koji u karijeri protiv Čilića vodi sa 4-1. Dino Prižmić će na startu igrati protiv Australca Adama Voltona. Dona Vekić, koja je prije 2 godine igrala polufinale u Wimbledonu, igraće protiv Amerikanke Ashlyn Krieger. Petra Marčinko će na startu igrati protiv Amerikanke Sofie Kenin. Antonija Ružić snage će odmjeriti sa 23-godišnjom Britankom Emom Raducanu. Wimbledon počinje 29. lipnja i traje do 12. srpnja.
15: Kulturne vijesti. Sutra se u zagrebačkoj Laubi otvara treća izložba iz ciklusa Kartografije – putovanje kroz zbirku Lauba. Izložba pod nazivom Atlantida donosi radove koji imaginiraju nove svjetove i reinterpretiraju postojeće. Među izloženim dijelima ističe se monumentalno platno Lovre Artukovića, kao i radovi Siniše Majkusa, Ivana Fiolića i Marije Ujević. Izložba okuplja i dijela Kristijana Kožula, Alema Korkuta, Davida Maljkovića, Zlatka Kopljara, Ivana Kožarića i drugih umjetnika iz bogate zbirke Laube. Izložba će biti otvorena do kraja srpnja, a ulaz na izložbu je slobodan.
14: Zbog toplinskog vala, grad Zagreb ovog je vikenda osigurao besplatan ulaz na sve gradske bazene te u više klimatiziranih muzeja, galerija i knjižnica. Građanima će bez naplate biti dostupni među ostalim Muzej suvremene umjetnosti, Arheološki muzej, Etnografski i Hrvatski prirodoslovni muzej. Na raspolaganju su i klimatizirani prostori knjižnica grada Zagreba na 42 lokacije. Grad podsjeća da je građanima dostupno i 197 javnih zdenaca s pitkom vodom, te poziva sve da se tijekom velikih vrućina pridržavaju preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
12: Vremenska prognoza.
13: Prema podacima DHMZ-a na maksimiru je 34, na Sljemenu 27. Relativna vlažnost zraka je 28%, a tlak zraka 1018 hektopaskala. Sutra nas očekuje sunčano i vrlo vruće vrijeme uz uglavnom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 18 i 21, a dnevni maksimalac oko 36, u okolnom gorju između 28 i 31.
20: Hvala na pozornosti i doviđenja.
13: Poštovani slušatelji, ovaj je Suš po mnogo čemu poseban, osim što je ovo posljednje izdanje u sezoni 2025-2026. Ovo je ujedno i posljednja informativna emisija u kojoj sudjeluje naša urednica informativnog programa Marijeta Nekić. Marijeta, što si u ovih nekoliko godina zapravo ostavila na Radio Studentu i što ćeš sve pamtiti?
14: Pa, pamtit ću, hvala ti na ovoj posebnoj odjavi, nisam ju očekivala, nisam znala što me čeka. Pa zapravo pamtit ću radio po svemu najboljem, po odličnoj atmosferi, po vrlo dragim ljudima, po veselom kaosu, ne znam kako bi to opisala, ali uvijek je nekako kaotično, ali u pozitivnom smislu. I ništa, žao mi je što odlazim, tu sam već 4 godine, povezala sam se i sa radijom i sa ljudima i sa prostorima koje smo mijenjali, tako da eto, ne znam.
13: Hoćemo li te negdje drugdje možda moći slušati?
14: Pa da, zapravo ne bih htjela se sad tu promovirati previše, ali da, selim na more i moći ćete me čuti na određenoj postaji na obali Jadranskog mora.
13: Koja se može i uhvatiti u Zagrebu, je li par megaherca, čini
14: pa
13: mi se,
14: ima
13: iznad
14: nekih
13: nas.
14: 102,7, čini mi se.
13: Da, u Zagrebu, ako imate malo bolje radijske primnike, evo, ja kao osoba koja sam tu već godinu i 3 mjeseca, želim ti zahvaliti na svoj podršci koju si nam dala, na svemu što si nas naučila i na svim živcima koje si imala za nas. Pogotovo za nas kojima zapravo novinarstvo nije struka, nego smo eto tu pali, kako da kažem, s Marsa, jeli? I trebalo je nas trpiti u jednu ruku i nadgledati, paziti da je sve u redu i da je to sadržajno, točno i hvala ti, evo kažem, na svemu što si nam pružila.
14: Hvala vama
13: i
15: želimo ti svu sreću.
14: Hvala i samo hoću reći da sam uvjerena da će sve i dalje super funkcionirati, jer redakciju prepuštam našim dragim Karli i Luci. Luci je tu isto s nama sada, pa evo nadam se da će tebi isto biti lijepo surađivati sa svima iz naše drage informative.
15: Radujem se.
14: Da, isto ćeš morati imati dosta živaca, ali isto tako će ti biti jako zabavno.
15: Pokušat ću ne biti previše stroga.
13: Pa dobro, nije ni sad bilo toliko strogo. Mislim da je došao trenutak.
15: Znači,
13: i da...
15: onda moramo malo postrožiti, pa ka?
13: Tu i tamo morat ćemo osmisliti neke sankcije, neke mjere nadzora. Veseli su ovi u informativi. Došli smo do kraja još jednog 16-terca koji su uredili Lucija Barkić, Edi Bajramović. Čitali Lucija Barkić, Edi Bajramović i Marijeta Nekić, realizirala Mišel Glibota. Hvala vam na slušanju, mi se slušamo od jeseni. Mala napomena, Zagrebačke vijesti će biti od 15 sati od jeseni. Ostanite i tijekom ljeta uz frekvencije radija koji nije za svakog. Doviđenja.
14: Dzień dobry.
1: Izvolite napustiti govornicu.
21: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
22: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.

0: AI will probably lead to the end of the world, but in the meantime, there will be great companies created with serious machine learning.
1: Umjetna inteligencija je osvojila svijet, ali tko ju je stvorio i zašto? Dobronamjeran znanstvenik ili zli genijalac? Ili možda netko između? Tehnomanijak?
2: I am happy to say that I am convinced that the job destruction in the next couple of decades is going to be massive.
1: To je tema seanse Tehnomanijaci, kult genija informacijskog doba koju drže voditeljice radijske emisije Knjiški moljac, Ema Marača i Izabela Šegedin. Na tribini će se analizirati narativi o tehno-overlordima, Elonu Musku i Samu Altmanu, koji široj javnosti prodaju maglu u obliku utopijskih obećanja o potencijalu umjetne inteligencije.
3: This is the smartest AI in the world, post graduate like PhD level.
1: Dok kriomice grade tehnološke distopije epskih proporcija.
4: We don't yet know how to think about some superintelligence being aligned with dictators and totalitarian countries.
1: Zapitat ćemo se, je li tehnološki napredak uvijek pozitivna stvar? Je li zaista moguće neprekidno rasti? Je li umjetna inteligencija jedan veliki ego trip?
5: A kid born today will never be smarter than AI.
1: Saznajte u srijedu 1.7. u 19 sati u Kicu na adresi Preradovićeva 5.
6: Why should we trust you?
7: You shouldn't.
8: And why on 100.5?
1: Kraljice i kraljevi Dark Jazza se vraćaju u Zagreb.
9: U močvaru 2. srpnja dolazi kultni The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, nizozemski bend koji smo u sklopu Žednog uha gledali u Zagrebu još 2.

0: U znanstvenoj fantastici, trilerima, hororima, akciji, fantastičnim hitovima iz cijelog svijeta te kultnim žanrovskim klasicima. Više na www.fantastic-zagreb.com.
1: Tamo gdje se spajaju regionalne senzacije i selektori globalnog renomea, rađaju se nova iskustva. Alicia Joy, Dominique Dumont, Chaos in the CBD, Flo Dill, Bradley Zero, Kike Lomo, Leon Winehall, Charlie Bones, James Mazaya te mnogi drugi stižu na Surf Festival, mjesto za tebe i ekipu pod zvjezdanim nebom. Dođi s razlogom, ostani zbog vibre. Vidimo se od 25. do 28. lipnja u Puntu na otoku Krku. Ulaznice potraži na Coriventu.
2: Još jedno.
3: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
4: Carmen 29.

0: Inspirirana osobnim arhivom obiteljskih priča iz opkoljenog Sarajeva 90-ih, imaginarna crta okuplja stvarne crtice iz različitih ratnih zona da bi u njima prepoznala istu, poražavajuću univerzalnu istinu. Djeca se posvuda igraju, čak i kada svijet oko njih gori. Autorica Klaudija Bošković, glume Ema Bajović, Pan Jelić, Zora Patafta, Aleks Rakoš.
1: Ovdje u Gazi djeca se i dalje pokušavaju igrati. Vidio sam djecu koja pretvaraju ruševine u igrališta. Igraju nogomet s istrošenom loptom ili čak sa zavežljajem čarapa. Od krhotina prave nogometne golove, igraju se s polomljenim igračkama ili izmišljaju igre s kamenjem i komadima drveta. Ponekad kamenjem crtaju igre na tlu ili se igraju skrivača između oštećenih zgrada. Ponekad igra postaje način da makar na nekoliko minuta zaborave strah. Nažalost, neke igre oblikuje sam rat. Djeca oponašaju ambulantna vozila, dronove ili kontrolne punktove, jer je to sve što svakodnevno viđaju. Ibrahim, moj mlađi brat, također se pokušava igrati na svoj način, čak i kad je okruženje teško. Ti su trenuci mali, ali pokazuju kako se djeca drže života, čak i u ratu. Igra za njih postaje način da na nekoliko minuta pobjegnu od straha i osjećaju se bezbrižno.

0: Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja bih se mogu pozdraviti bake po dobi, koja sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koje se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam uz vas.
1: Niste vi mene zbunili, vi manipulirate, tako ne možemo razgovarati.
2: Molim vas, zauzmite svoja mjesta da započnemo.
3: Nema bolesti ako si u glavi zdrav.
4: Tu sam na trgu na Boru.
5: Vas trenutno isključivo zanimaju novci.
6: Oko ponoći na autobusnoj stanici došlo je do eksplozije.
7: Pazi! Petarda!
8: Zagrebačka petarda, tjedni pregled zagrebačkih vijesti.
9: Poštovani, ova emisija uopće nije trebala ići kao ni ova podloga, ali dobro, dogode se tako neke stvari. Dakle, petak je, sunčano je, vruće je i vrijeme je da odradimo ovu improvizaciju od ove emisije. Dakle, dobar dan u Zagrebačkoj petardi, donosimo vam pregled vijesti iz grada i okolice. S vama su barem oficijalno Laura Volerić-Horvat i Edi Bajramović. Evo što vam donosimo.
10: Ma ima nas još, vidjet ćete. Uglavnom, Zetova anketa pokazala je da građani žele strožu regulaciju prometa.
9: Šef holdingove podružnice Digitalni grad Filip Jurišić podnio ostavku.
10: Otvorene šloserove stube.
9: Žute trake na Savskoj bit će odvojene separatorima.
11: Kukovi! Sometam vas popodnevni odmor!
10: Petarda!
9: I gošća ove emisije je urednica informativnog programa Marijeta Njekić. Ćemo mi prvo odraditi ovo kaj trebamo službeno odraditi.
10: Boring.
9: Ozbiljno.
10: A dobro, ajde, idemo, ajde, ajde.
9: Dakle, ovako. Predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović predstavio je nalaze opsežnog istraživanja javnog mnijenja koje su krajem prošle godine proveli ZET i Grad Zagreb. Anketa u kojoj je sudjelovalo 929 ispitanika utvrdila je da građani Zagreba traže znatno strožu regulaciju prometa u korist javnog prijevoza. To se ponajviše odnosi na kažnjavanje vozača koji koriste takozvanu žutu traku kojom prometuju tramvaj i autobusi, te davanje prioriteta javnom prijevozu na semaforima.
10: Anketa je pokazala i da građani žele bolje pridržavanje voznog reda te veću pouzdanost dolazaka i odlazaka. Iz ZETA i grada napominju kako već nekoliko godina sustavno ulažu upravo u brzinu i pouzdanost mreže, ističući pametne semafore. Plan gradske uprave je da do 2028. svih 487 raskrižja bude integrirano u jedinstven sustav, stoji u priopćenju. Petarda!
9: Voditelj podružnice Zagrebački digitalni grad Zagrebačkog holdinga Filip Jurišić dao je otkaz nakon što su kontrolom utvrđene nepravilnosti. Naime, sumnja se da Jurišić korištenjem službene kartice u privatne svrhe oštetio Zagrebački holding za 936 eura. Do javnog natječaja podružnicu će voditi član uprave Miljenko Hrman.
7: Pazi, petarda!
10: Još malo iz prometa, grad Zagreb uvodi nove mjere kako bi ubrzao i poboljšao javni prijevoz.
9: Pa uvozi zapravo, uvozi,
10: pa
9: uvozi
10: iz Nizozemske. A među njima je postavljanje fizičkih barijera uz žutu traku na Savskoj cesti. Radovi počinju večeras i trajat će 4 do 5 noći bez utjecaja na promet. Taksijima će se istodobno zabraniti korištenje tramvajskog koridora u Savskoj kako bi se smanjila kašnjenja tramvaja. Grad nastavlja i s obnovom voznog parka pa je u tijeku nabava ukupno 60 novih tramvaja vrijednih 170 milijuna eura. Istodobno se širi sustav centra za upravljanje prometom koji bi do 2028. godine treba obuhvatiti sva semaforizirana raskrižja u Zagrebu.
12: Sad tok jedan mjesec ste pladim, drugi više ne naš čive.
10: Pazi, petarda!
9: Gradonačelnik Tomašević svečano je otvorio šloserove stube. Njihova obnova trajala je više od 18 mjeseci zbog komplikacija nastalih tijekom radova, prvenstveno zbog nemogućnosti upotrebe dizalica. Obnova je stajala 1,7 milijuna eura te je financirana u cijelosti iz gradskog proračuna. Ovakvi projekti nisu spektakularni kao gradnja novih zgrada, ali su iznimno važni za stanovnike gornjeg i donjeg grada, poručio je SEMF.
13: Bolje da gledaju utakmice Dinama nego da se u haustorima drogiraju.
7: Petarda!
10: Dalje ćemo malo o smeću. Grad Zagreb planira smanjiti upotrebu plastike.
9: Znači, zabranjuje se gledanje RTL-a na večer.
10: Okej. Može. Odluka kojom bi se to postiglo upućena je u javno savjetovanje, što je dio šire strategije smanjenja otpada uz istodobnu izgradnju Centra za gospodarenje otpadom, a vjerojatno i energane. Cilj je smanjenje nepovoljnog utjecaja proizvoda od plastike na okoliš, poticanje odgovornog postupanja s otpadom i zamjena plastike održivim rješenjima. Tako se predviđa zamjena jednokratne plastike poput slamki i čaša prihvatljivim alternativama od metala, stakla, papira i bambusa. Savjetovanje je otvoreno do 10. srpnja, a pravila bi se primjenjivala od 1. siječnja.
7: Pazi petarda!
9: Zbog toplinskog varala, grad Zagreb je ovog vikenda osigurao besplatan ulaz na sve gradske bazene te u više klimatiziranih muzeja, galerija i knjižnica. Građanima će bez naplate biti dostupni, među ostalim, Muzej suvremene umjetnosti, Arheološki muzej, Etnografski muzej i Hrvatski prirodoslovni muzej. Na raspolaganju su klimatizirani prostori knjižnica grada Zagreba na 42 lokacije. Grad podsjeća da je građanima dostupno i 197 javnih zdenaca s pitkom vodom, te poziva sve da se tijekom velikih vrućina pridržavaju preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Što tamo šapućete dok ja čitam tu?
5: Petarda!
10: Ma ništa, Leon je ovih dana puno nešto piše o vodama i kvaliteti voda, zagađenju voda, pa sam mislila, daj nam reci ovu sljedeću vijest.
14: Hvala, evo ja sam tu banuo. Ponovno se otvaraju bazeni na Šalati nakon završetka obnove sustava za održavanje kvalitete vode. Otvorenje dolazi u vrijeme prvog ovogodišnjeg toplinskog vala, a kako bi građanima omogućio osvježenje, grad Zagreb ovog je vikenda osigurao besplatan ulaz na sve gradske bazene. Na Šalati je obnovljen sustav filtracije vode vrijedan gotovo 750.000 eura, a ispitivanja su potvrdila da bazeni ispunjavaju sve uvjete za sigurno korištenje. Osim Šalate, građanima su tijekom ljeta na raspolaganju i bazeni Mladosti, Utrina, Ivera i Jelkovca. Radno vrijeme svih gradskih bazena dostupno je na mrežnim stranicama ustanove upravljanje sportskim objektima.
7: Pazi petarda!
9: Inače, radno vrijeme bazena je od 10 do 19 sati, međutim, za građanstvo su više dostupni tijekom popodnevnih sati, naime, ujutro su treninzi. I dobro, šta ja sad tu trebam reći? Dajte,
15: u studiju nam se pridružila, eto, danas je na odlasku urednica informativnog programa.
9: Šefica.
15: Jedna jedina nezamjenjiva Marijeta Nekić. Marijeta, dobrodošla u Petardu.
16: Hvala vam što ste me pozvali.
9: I evo, ovo je dakle definitivno primjer neovlaštenog preuzimanja emisije, ali dobro i tome smo evo upravo svjedočili. Marijeta.
16: Rec.
9: Kako si?
16: Dobro, evo. Kako si ti?
9: Skuhano.
16: Skuhano, nije, prepečeno.
9: Kako se danas osjećaš? Evo, napuštaš ovaj kolektiv nakon 4 godine.
16: Pa evo, tužno, ali isto tako cijeli dan je neka luda atmosfera, malo smo pod dojmom što završava i sezona, pa onda da, veselo je, zabavno je, pa onda malo onako, malo sam tužna, malo sam vesela, malo je kaotično.
9: Jesu ljudi veseli zbog kraja sezone ili što
16: veseli
9: ti odlaziš?
16: Veseli su jer odlazim, da.
9: Ma sramota, ne mogu vjerovati.
16: Da.
9: Daj mi reci, jesi možda ikad... Kad si ti zapravo došla na ovaj radio? Kako su izgledali ti prvi dani?
16: Došla sam ti na proljeće 2022. Još smo bili u staroj zgradi tu na istoj adresi. Tad smo bili na našem dragom 5. katu sa lijepim balkonom. I da, bili smo ko neki poseban odjeljak na ovom fakultetu. Nismo bili zgurani u podrum. A iako i ovaj prostor je sad mi ušao pod kožu nakon ove sezone, tako da falit će mi svakako i ova lokacija i naša bivša lokacija u Fapkovićevoj i najviše će mi faliti ljudi.
9: Koliko zapravo odabir lokacije utječe na sam proizvodni proces u informativnom programu?
16: Pa mislim da ne utječe puno, ali uvijek je dobro došlo da je atmosfera što više, reklo bi se cozy po starohrvatskom, da je ugodno, da se svi dobro osjećamo, mislim da to dosta utječe na zapravo motivaciju ljudi.
9: Možeš izdvojiti neke onako posebne situacije na ovom radiju u kojima si se zatekla što u eteru, što s one druge strane u redakciji?
16: Pa zapravo u početcima se sjećam da sam imala par puta, baš kad sam vodila Zagrebačku petardu, kad me ulovio smijeh i nisam ga mogla zaustaviti, a sama sam vodila emisiju i onda kao nisam znala kako da se izvučem iz te situacije jer nema druge osobe da preuzme vođenje. Tako da tih se trenutaka sjećam da su mi bili dosta onako, ne znam, stresni. Ali to je bilo skroz na početku i sad si me zapravo podsjetio kad si radio uvod u emisiju da sam se također opraštala od stare lokacije isto u Zagrebačkoj petardi.
9: I sad si gošća u istoj emisiji.
16: I na istoj lokaciji.
9: Pošto si ti tu puno duže nego ja sam tu godinu i 3 mjeseca. Lucija, koliko si ti tu?
15: Godinu i... A sad će biti 7 mjeseci.
9: Godinu i 7 mjeseci. Leone, ti si došao malo...
14: Jedan mjesec ranije nego ti.
9: Da, i Laura, ti si došla kad ja u istoj turi, ili tako?
17: Recimo, da. Malo više od godinu dana sam tu.
9: Da, znači zapravo ti si tu najstarija.
16: Hvala lijepo.
9: Mislim kad govorimo o prisustvu na radiju.
16: Tehničara mi najstariji, molit ću, smije se preko puta.
9: Ovaj žuti Ivan Poško.
16: Žučo.
9: Pa dobro, mislim, on je to jedna legenda bez koje ovaj radio ne bi bio isti. Kaj je Poško, kaj je smiješno. I da, Iva Miljković, evo koja se tu...
17: Potpisujem ovo, da.
9: Da, i evo Iva Miljković tu koja je pod dojmom jer je kraj sezone. Daj mi reci još jednu stvar, to smo bezbroj puta raspravljali po našim razno raznim WhatsApp grupama, jer evo, mi smo digitalizirana emisija.
16: Promoviraj sve društvene mreže kad se...
9: Aha, dakle, možete nas zapratiti na Facebooku, na Instagramu i na X-u, odnosno na bivšem Twitteru. Mislim da naša emisija od svih ima najveći broj društvenih mreža, ali tako, niko nema Twitter, čini mi se.
16: Pa mislim da ne, mislim da su svi nekako odustali osim tebe od te mreže.
9: Da, pa dobro. Uglavnom, kako je ta petarda izgledala kad si ti došao? Znači, šta, bio je jedan speaker i jedan realizator? Koliko to trajalo uopće?
16: Iskreno sad... Ne bi ti znala reći koliko je u minutama trajalo.
9: 50 minuta?
16: Tako, negdje. 10 minuta je trajalo i to je bio dnevni pregled.
9: Znači, išlo je svaki dan u 17 sati?
16: Tako, išlo je svaki dan u 17 sati. Bila je dnevni pregled vijesti, ko što imamo središnju informativnu emisiju sve u 16, tako smo imali Zagrebačku petardu svaki dan.
17: Znači, petarda je bila onda samo zato što je išla u 5, a ne zato što je išla petkom. Ili bar je išla u 5 ili...
16: Išla je u 5, ali nije išla samo petkom. Išla je i petkom, ali ne samo petkom.
9: Da, nama je sada zapravo zadnja informativna emisija u 16 sati, ali tako, osim petkom. Dobro, i taj broj 5 je nekako specifičan jer 5 je radnih dana, idemo u 5 sati, nas u redakciji je petero, frekvencija je 100,5.
15: Malo nas je više u redakciji, oprosti, molim te, kad zbrojiš sve novinare,
9: pa dobro,
15: a prenotačno nas je petero u studiju.
9: Kako petero, 1, 2, 3, da vidi fakat, da. Petar nas je u studiju i ovaj tu Poško s druge strane.
18: S razlogom si novinar, a ne matematičar.
9: Da, ja studiram ekonomiju, da, to je baš. Baš dobro, neću biti ko ovi razno razni ministri financija i tako dalje, ovi razno razni tči.
17: Ja sam tebe htjela pitati nešto, Marijeta. Znači, ti odlaziš osim s radija iz Zagreba. Yes. Zaš bi to ikad iko napravio? Mislim, odlaziš na neko ljepše mjesto u Hrvatskoj, ali kaj to fali Zagrebu da te zadrži? Kad smo već u Zagrebačkoj petardi.
16: Pa ne bih htjela sad...
9: Hejtovat.
16: Hejtovat, biti glavni kejter, ali nije grad za mene. Preveliki je, previše ljudi, previše kaosa, prebrzi način života. Jednostavno sam odlučila da to nije za mene, ali...
9: I Zagrebačke vijesti. Ti čim čuješ Zagrebačke vijesti, to odmah moraš pobjeći u grad gdje se ne čuju te Zagrebačke vijesti.
16: Da, bježim. Čim znam da ti dolaziš u redakciju, ja...
9: Kupimo stvari, lagano.
16: Da.
14: čekaj, koliko si kvartova bila u Zagrebu?
16: Koliko sam kvartova bila u Zagrebu? Kao živjela sam u jednom jedinom kvartu, neću sad navoditi gdje, ali bila sam u jako puno kvartova, ne znam u koliko sam kvartova
17: bila. Kojima nisi bila? Si bila kad na Rudešu? Dajte nam neki obskurni kvart.
9: Borčec.
17: Borčec. Jel znaš gdje je ovaj bazen Iver, kaj smo malo prije spominjali, da se možeš tamo ići kupati? Ja ne znam gdje je to.
16: Ja isto ne znam gdje
14: to. A to ti je, znam da ima jedna busna linija koja vodi od Borongaja do Ivera, pa ono, to je istočno od Borongaja.
9: Istočno od Raja.
16: ne znam ti odgovoriti na ovo pitanje, ali ono je vrlo izazovno pitanje.
14: Pa pitao sam te zato jer sam si mislio ono možda nikad, možda razlog zašto ti se nisi svidio Zagreb jer si samo bila u ružnim kvartovima, ne u lijepim.
16: Ne, grad kao cjelina nije za mene, ne želim reći da je loš grad, grad je odličan za ljude koji žele puno toga vidjeti, iskusiti, imati priliku ići na svakakve koncerte, svakakva događanja. Ima najviše prilika realno od cijele Hrvatske ovdje za otići na neke festivale i na doslovno što god poželiš, i što se tiče i poslovnih prilika nudi se najviše toga, ali eto, meni su prevagnule neke druge stvari, neke drugi prioriteti.
17: A koja je neka najčudnija aktivnost koju si radila u Zagrebu? Znači, Zagreb ima stvarno svašta. Jesi bila na radionici, ne znam, rezanja noktiju?
16: Nisam. Na toj nisam bila.
18: Želiš li napraviti radionicu rezanja noktiju?
16: Pa, sve se može provati u svom gradu. Osnovat ću novi grad i tamo će se svaki tjedan održavati radionice rezanja noktiju.
9: ako će to biti grad država ili?
16: To će biti polis.
9: Ok, a može li onda Radio Student postati možda službeni emiter, službeni mediji?
16: Da, to će biti javni medijski servis Radio Student i imat će više podružnica.
9: Ozbiljno.
18: Ispostava,
16: podružnica, vršitelja dužnosti i puno nadzornika i savjetodavnih čovaca.
9: Tako je, Jover, imat ćemo i više ovih razno raznih Katarina, Periša, evo.
16: Hej.
9: tako da, mislim, gle, znaš šta, zapravo možda je neki zaključak da bi Radio Student bio jedan velik, jak, uspješan medij, mi zapravo trebamo osnovati neku novu državu i mi u toj državi trebamo postati državni mediji.
16: Ja mislim da mi već jesmo jaki i veliki, nismo državni, ali smo u državi. To je isto plus.
18: Ali smo državotvorni.
16: Eto.
14: Pa mislim.
9: Jesmo li mi stožerni radio hrvatskog naroda?
16: Iako imate zbunjujuća pitanja, molit ću da se idući put bolje pripremite.
14: Ako mogu ja nešto dodati.
16: Ajde, molim.
14: Tehnički gledano, pošto je Radio Student u sklopu Medijskog centra Fakulteta političkih znanosti, koji je dio Sveučilišta u Zagrebu, mi tehnički jesmo državni mediji.
16: Eto.
9: Ozbiljno.
15: Ja bih sad postavila još samo pitanje da zaključim ovaj intervju, jer Marijeta ima ispit gdje želimo fige da ga položi s peticama.
9: Možeš ga tu u studiju dok mi vodimo emisiju.
15: Kad bi morala poručiti nešto budućim novinarima Radio Studenta, pogotovo ovima koji će se pronaći u informativi. Šta bi im ti kao iskusna i bivša šefica poručila?
9: Poručim burek.
16: Pa ništa, preporučila bi svim studentima novinarstva, ali i studentima iz drugih fakulteta i općenito ljudima koje zanima novinarstvo da se iskušaju u tome, jer to je, mislim, zvučat ću jako klišejasto, ali poziv. I naravno, dok studiraju imaju više vremena slobodnog da se iskušaju u svemu, ne samo ovdje kod nas, ovdje imaju priliku za rad sa super ljudima u odličnoj atmosferi.
9: Sa supermenima? Da, i Spider-manima.
16: Da, mislim, ovisi šta ih...
15: šta se s kako definiraš.
16: Da, kako definiraš to. Uglavnom, htjela bih zaključiti sa tim da dođite i bit će vam super.
9: Dođite i nećete se vratiti. Može sport. Opa. Imaš taj džingl? Dobro, onda, evo...
19: Upravo se dogodila invazija navijača na teren. Pazi, petarda!
9: Inače, ovo dođete, nećete se vratiti, to je od jednog medijskog profesionalca iz nama susjedne države Srbije iz 90-ih. Jako, jako je tu bilo komičnih situacija. Pregled sportskih događanja donosi nam redovna novinarka Zagrebačke petarde i urednica sportskog programa od ove godine, Lucija Bajić. Lucija, što nam donosiš, a što nam odnosiš?
15: Pa prvo vam donosim fun fact da sam upravo zbog Marijete postala urednica sporta, jer je ona urgirala kod glavnog urednika, tako da hvala od srca. A što se tiče sporta općenito, imamo evo fun fact, jednu petardu, da je u pet sportova ove godine prvak Zagrebački klub.
9: Pet.
15: Imamo u nogometu Dinamo, u rukometu RK Zagreb, u vaterpolu je jučer Mladost osvojila trofej, u košarci isto je jedna Mladost. I na kraju imamo košarku gdje je nakon 4 godine Cibona prvak. Tako da Zagreb nam definitivno prednačuje nekakvim sportskim događanjima. A što se tiče nekih tekućih događaja, svi ste vjerojatno čuli za Hanžekovićev memorial. Atletika, vrlo poznat, čak se ove godine vratila i njegova jedna podkategorija bacanja kugle, gdje je jedan Jamajčanin ponovno postao prvak. A za vas koji ne volite atletiku, naravno sutra igra hrvatska reprezentacija odlučujući utakmicu protiv Gane. Svi koji volite nogomet, za razliku od ovog glavnog urednika što mi prčka po ramenu pored mene.
9: Ja nisam glavni urednik.
15: Dobro, glavnog urednika ove emisije, dobro. Uputite se na Cvjetni trg gdje će biti fan zone, gdje možete uživati u najnovijim podvizima ili nesretnim podvizima naših vatrenih.
9: I vezano još uz tekuće događaje, mislim da će ključni tekući događaj ipak biti nakon ove emisije, a slijedi kulturni pregled.
12: Sad ok, jedan mjesec ste pladim, drugi više ne naščibe.
20: Pazi, petarda!
9: Laura, što nam donosi kultura?
17: A kaj da ti velim, pub Sheridan u Savskoj. Ugošćuje danas projekciju filma Viški duh kriketa u 19 sati. Film prikazuje neočekivanu tradiciju kriketa na tom udaljenom dalmatinskom otoku. Ta tradicija traje još od Drugog svjetskog rata. Jel ti znaš nešto o tome, kako je došlo do toga?
14: Znači, za vrijeme Drugog svjetskog rata, ja mislim negdje, ne znam je li to bilo sad prije ili poslije pada Italije, Britanci su zauzeli otok Vis i onda su, naravno pošto je otok Vis bio pod okupacijom, onda su doveli i kriket tamo i to je, koliko ja znam, tako počelo i ne znam sad detalje, baš ako želite detalje onda...
9: Ako ne znate što je bilo, onda googlajte na Google.
17: A ne, nego nek dođu pogledat film. Znači, dođite onda na ekranu upoznati malo valjda i u povijesti, a i te mladiće koji održavaju tu za Hrvatsku jako neobičnu tradiciju. A redatelj filma je naš Luka Papa Stabs.
9: Tako je, naš službeni dopisnik za
17: treći svijet.
9: Tako je, za treći svijet koji je imao i neke priloge u ovoj emisiji. Ako se osjećate potlačenima, obavezno dođite što tu piše? Popustiti taj pritisak. Popustiti taj pritisak u suputnike.
17: Da, sve okej.
9: Okay. Okay. Taj pritisak možda bi trebao manje pit kave, ali dobro. U subotu i nedjelju od 11 do 14 sati održat će se radionica poezije u suradnji s Centrom za kazalište potlačenih Pokaz. Jeste li ikad pisali poeziju u društvu? Možete imati writer's block i ova vas kolektivna radionica možda potpuno oslobodi. Sad bi nešto rekao, ali u eteru smo. Potrebno je samo da donesete jednu pjesmu, bilo čiju, od bilo kad. Prijave su na mailu udruga.suputnici@gmail.com. Sutra u 5 popodne sudjelujte u jedinstvenom projektu koji povezuje elektroničku glazbu, prirodne fenomene i tehnologiju Natura Electronicsa. Svako poglavlje inspirirano je jednim godišnjim dobom i prirodnim procesima koji ga obilježavaju. Prostor Prirodoslovnog muzeja pretvara se u doživljaj u kojem se priroda doživljava na suvremen, audio-vizualan način. Glazbeni program predvodi, kako se čitavo?
17: Pepi Đogarde.
9: E, hvala lijepo. Karte na entriju, 22 eura, trajanje od 17 do 23 sata.
0: Svaki dan kasniš.
21: Poprosite gazda, znate da daleko stanujem. Tako sam danas zaspala u autobusu i onda sam se dva put vozila do Črnomerca.
9: Evo, Marijeta brzinski napušta studio. A što se tiče kašnjenja, tramvaji u Zagrebu definitivno kasne, ali naše informativne emisije gotovo nikad, zato da se Poško na nas ne bi naljutio. A dobro, i mi smo vrijedni novinari koji vole naše emisije, je li?
17: Da, da, da. Ja mislim da je Marijeta otišla zato što od srijede 24. lipnja od 9 sati do jutarnjih sati subote 4. srpnja autobusna linija 137 Črnomerec Donji Borčec prometuje kao kružna linija.
9: U subotu i nedjelju, to jest 27. i 28. lipnja, bit će obustavljen tramvajski promet Branimirovom ulicom od glavnog kolodvora do Držićeve, zatim avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom, Trgom žrtava fašizma, ulicom Franje Račkog i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca, te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja. Možda je ovo neki novi oblik prometnog fašizma.
17: Tramvajske linije skoro sve, ono 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 neće biti u prometu. Linija 3 iznimno će ovog vikenda biti u prometu svojom redovnom trasom, dok će na noćnim linijama od 31 do 34 umjesto tramvaja voziti autobusi.
9: Linija 106 Kaptol Mirogoj Krematoriji neće biti u prometu, a na dijelu trase od Kaptola do Mirogoja prometovat će autobusi linije 203 i 226. Leone, daj malo ti zvučnih efekata, kako te zvuči taj autobus?
14: Vrum, vrum, kaj, kaj.
9: Dakle, inače, poštovani slušatelji, s nama, dakle, ovi naši džinglovi za kulturu i za promet, njih smo snimili sa našim urednikom prve petarde u biti, Leonom Anićem. Kako je tebi bilo u ovoj emisiji?
14: Pa, bilo mi je dobro. Ne znam sad koja je ova spontana digresija. Jesmo odradili ovo da je zbog redovnog mjesečnog servisa uspinjača neće prometovati u ponedjeljak 29. lipnja od 16.30 do 14 sati. Za putovanje do Gornjeg grada preporučujemo korištenje autobusne linije 105 Kaptol Britanski trg i 150 Tuškanac garaža, Gornji grad i trg Bana Josipa Jelačića.
9: A mi predlažemo da se u sklopu Zeta uz autobuse i tramvaje možda uvedu i koće, ne bi bilo loše.
17: Ne, ja samo čekam helikopter.
9: Helikopter! Može.
22: Prognostičari najavljuju oblačne. Oblačan biftek, vikend s poljem stabilne cikle, ciklone nad Likom, a na Jadranu nas očekuje burek. Bura!
9: Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda na Maksimiru je 34, a na Sljemenu 27, relativna vlažnost zraka je 28%, a tlak zraka 1018 hektopaskala. Ovi svi brojčani iznosi su nekako bliski godinama ovih naših starijih članova redakcije, ali dobro. Sutra nas očekuje...
17: Misliš 1018?
9: Ma ne, mislim ovo 34, 27, 28, pa to je ta tvoja ekipa iz 90-ih, ne? A ne, vi ste zapravo državotvorna generacija.
17: Da,
9: vi ste državotvorna generacija. Šta kaže dalje izvješće? Kaže, sutra nas očekuje sunčano i vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 18 i 21, dakle to je
17: to
9: moje
17: dobro. To su vaše, da.
9: Tako je. A najviša dnevna oko 36. Šta? Je li to tvoje?
17: Nije, nisam baš dinosaur čovječe.
9: Da, a u okolnom gorju između 28 i 31 stupanj.
11: Kukovi! Što metam vaš popodnevni odmor?
20: Petarda!
9: Pa jesmo li stigli?
17: Na svačiju radost.
10: Došli smo do kraja još jedne zagrebačke petarde. Za vas su purgerirali novinari, urednici, voditelji i mnogi drugi. Lucija Bajić, Laura Volarić-Horvat i Edi Bajramović, a s nama je bio i Leon Anić, realizator Ivan Poško.
9: Legenda jedna, reci Leona.
14: I gošća Marijeta Nekić.
10: Da.
9: Tako
10: da,
9: je, ona, znači, mi smo zapravo sad imali šefove u emisiji i to je velika trema. Vidjeli ste, poštovani slušatelji, naš Instagram profil, on je proradio negdje, čini mi se, prošlog petka, zanimljive gradske informacije, dakle možete nas zapratiti i na Instagramu, klasično na našem Facebooku i X-u. Mi se slušamo još sljedećeg petka, imat ćemo zanimljive goste. Ostanite uz radio koji nije za svakog. Doviđenja. Prijatno.
10: Doviđenja.
14: Doviđenja.
0: Niste vi mene zbunili, vi manipulirate, tako ne možemo razgovarati.
1: Molim vas, zauzmite svoja mjesta da započnemo.
2: Nema bolesti ako si u glavi zdrav.
23: Tu sam na trgu na Boru.
5: Vas trenutno isključivo zanimaju novci.
6: Oko ponoći na autobusnoj stanici došlo je do eksplozije.
8: Zagrebačka petarda, tjedni pregled zagrebačkih vijesti.
24: Ovaj program sufinanciran je sredstvima grada Zagreba.
25: Vaši kapci su teški. Učinit ćete kako vam kažem, a kasnije se nećete ničega sjećati. Više nećete slušati druge radijske postaje. Samo Radio Student na 100,5.

0: Inspirirana osobnim arhivom obiteljskih priča iz opkoljenog Sarajeva 90-ih, imaginarna crta okuplja stvarne crtice iz različitih ratnih zona da bi u njima prepoznala istu, poražavajuću univerzalnu istinu. Djeca se posvuda igraju, čak i kada svijet oko njih gori. Autorica Klaudija Bošković. Glume Ema Bajović, Pan Jelić, Zora Patafta, Aleks Rakoš.
1: Počelo je tako što se jedno jutro krenulo pucati i nismo išli u školu. Još neko vrijeme se moglo igrati dok baš po našem kvartu nisu krenule padati granate i meci. S prednje strane više nismo smjeli izlaziti, vrata su bila zaključana, tako da su se sa zadnje strane u razini podruma skinule rešetke. Otvorilo staklo i tu se moglo izlaziti van. Igrali smo se kod zgrade, ali smo morali paziti. S bočne strane na nekih 400-500 metara udaljenosti bila su ta dva nebodera koja smo zvali šoping. Od tog mjesta smo imali jednu zamišljenu crtu koju nismo smjeli prelaziti, nego smo se igrali uz rub te crte. Znali smo točno gdje je granica. U tom gornjem dijelu nebodera, usred grada, bili su snajperisti iz Republike Srpske i morali smo paziti jer je već bilo ranjenih ljudi. Jedan čovjek je pogođen i čak je poginuo u blizini zgrade, gdje gledali smo ga s prozora jer na balkon nismo smjeli izaći. Igralo se nas nekoliko. Tri brata Mirza, Edin i Amir. Nas četvorica pa još jedan dečko, Slobodan. Njegova obitelj je kasnije otišla u Novi Sad, nisu izdržali rad do kraja. Bilo je nekoliko curica. Igrali smo se vani lopte, gume, ali uvijek smo pazili da ne pređemo tu crtu. Naša zgrada je bila prednjom stranom okrenuta prema Trebeviću i Vracama, a sa stražnje strane prema osnovnoj školi Hrasno. Mi smo se igrali s te zadnje strane jer je bila zaklonjenija. Do jednog dijela si zaštićen zgradama, ali kad se odmahneš samo par metara dalje, otvorio bi se pogled na taj žuti neboder. I tu si već bio izložen. Snajperisti su imali velik domet, tako da smo stalno pazili da nas ne vide. Bio sam dijete. Ja sam 77. a to je bilo 92. Postojao je neki konvoj organiziran da se ljudi izvuku. Bilo je raznih dogovora, ne znaš ni sam točno kako je sve funkcioniralo. Kad su dolazili i pregledavali ljude, gledali su koliko ko ima godina. Dečki od 16 godina i starije nisu puštali. Mi smo imali sreće pa su nas pustili iz opkoljenog grada jer smo bili mlađi. Putovali smo prema Kiseljaku koji je inače udaljen možda 40 minuta vožnje. Nama je to trajalo 2 do 3 sata. Svakih nekoliko stotina metara bio je kontrolni punkt. Svi van iz vozila, torbe, van dokumenti na pregled. Jedva smo stigli do Kiseljaka koji je bio pod hrvatskom kontrolom i od tamo je bilo lakše. Dalje se moglo putovati autobusom preko brda i na kraju smo stigli do Rijeke.

0: Hegel. Što je kritika kritičke filozofije?
1: Pa, ne možeš tako to postavljati ko pitanje, jel? Pa, teško je reći, znaš, ne umeš to.
0: Dohvaća li spoznaja ono apsolutno?
1: A mislim spoznaja, čekaj, ko smo mi da spoznajemo ovdje, jel ne možeš spoznati majku svoju, a kamoli piće koje mi ovdje gledaju?
0: Odgovara li pojam predmet, odnosno predmet svome pojmu?
1: Predmet, šta je predmet? Predmet je predmetna teza, teza ko predmet, mi to sagledavamo sa fiziološke intimne potrebe malih individualaca.
0: Da li um vlada svijetom?
1: Vlada svijetom, vladaju sile, bombe, matematika i novac. Vežu kurac, svjetska povijest je svjetska.

0: I'm a good Christian.
1: If I become president, we're going to be saying Merry Christmas.
2: Bok rančiće.
3: Bok.
2: Kaj ima, Jura?
4: A evo, priroda i društvo svira se i komponira i tako.
2: Gdje si za Štefanje?
4: Za Štefanje idem na veliki tulu u primariusu.
2: Ma da.
4: Sviraju reperi i punkeri.
2: A tko od punkera?
4: To su Hale, Dudi i Direkt.
2: A tko od repera?
4: Biciklić, koji su domaćini, onda Kardel i gost iznenađenja. Raspitajte se tko su.
2: A tko pušta muziku?
4: Muziku puštaju DJ Jerry i Rančić.
2: Što je vrhunac večeri?
4: Klimaks večeri, zabavlja vas Jura klavijatura sa svojim pratećim bendom Bitnici.
2: Hoće biti dobro?
4: Biće fenomenalno.
1: Merry Christmas.
2: 26.12. Primarius na Heinzlovoj. Od ranog poslijepodneva ulaz je besplatan.
4: Medijski pokrao Radio Student. Hasta la Victoria sempre.

je zadnja kompozicija.

0: zovu moja polja, mene zovu majmune, još u sebi čujem majku kako tužna govori. Vraća se on nakon izbludjelih ratišta. Dolazi kući, kuće nema, kuća je zapaljena. Štale nema, štala je zapaljena. Njive nema, njiva je zapaljena. Ni kučeta, ni mačeta, ni pičeta, ni pačeta više nema. Samo jedna stara kruška, ponosna i uzdignuta, a na krušci majka.
1: A na krušci majka.
2: Ajme, majme.
3: Habero mali na begra lalim. Za vas svira bata begir. Šukaran dron. Riske me na klije.
4: Uzmi malo sira.
5: Ojo na toči da slaviti.
6: Zdravo, zdravo.
7: Dobro večer.
6: Dobrodošli u 3600 sekundi, posljednju emisiju ove sezone.
7: Prije ljetne pauze.
6: Prije ljetne pauze, koja je već počela za većinu pućanstva ovog grada.
7: Da, osjeti se.
6: Samo mi još trajemo do kraja šestog mjeseca, kao i svake godine.
7: Treba to odraditi.
6: Treba odraditi. Ovoga, a pola naših slušatelja je na moru ili u Meksiku.
7: A i pola redakcije
6: izvan grada. U Grčkoj i u Španjolskoj. Španjolskoj.
7: Pozdrav svim maturantima koji s njima putuju. I,
6: i druže se ispijajući hladne sangrije ili što se pije.
7: A u Španjolskoj, ma ta djeca više ne piju. Oni,
6: to piju oni Fantu i Sprite.
7: One energetska
6: Sprite.
7: Pića, one monstere i te gluposti piju.
6: Čudovišta.
7: Ma da, Red Bull i
6: pakao. Čudovišta i pakao piju.
7: Ha dobro, evo, za ove koji su ostali u Zagrebu, ima večeras svašta, svašta se događa.
6: Nema ništa danas, ništa nema.
7: To kažu ovi koji ne žele nigdje ići. Ali
6: ne,
7: zapravo,
6: to ja kažem, ima svašta, ali to najbolje je preskočit i ostati doma.
7: A zašto ostati doma kad smo već otišli?
6: Nema, mi ti čak i nisi morao, ja moram, ja radim, ja sam još trudbenik.
7: Nisi, još nisi riješio.
6: Meni radno vrijeme još traje 55 minuta. A tebi, dobro, ti pa, si došao svojom voljom.
7: Da, ali hoću reći nakon ovoga. Ali mi smo sad već izvan kuće, tako da... Zašto sad se vraćat nazad?
6: Zašto se... Lako za nas, ali za druge.
7: Pa zašto
6: drugi
7: ne?
6: Da ostanu doma.
7: Žega će popustiti za koji sat, sunce će zaći.
6: Za koji sat, to si dobro rekao, da za jedno, dva, tri sata će popustiti žega.
7: Kad taman, kad deo.
6: Da, oko taman 11, 11 izađeš van si... i u Zagrebu je sve zatvoreno.
7: Ne, ne, ne, možeš u Hard Place gdje će biti još vruće nego što je vani. Ući unutra i slušat
6: band. A, ti si plaćen za ovo, pa da, da,
7: nisam
6: reci,
7: plaćen,
6: reci, reci.
7: Da
6: reci.
7: Sam bar plaćen.
6: Ajde, reci.
7: Ne, ovoga, pa vidio sam da ima neki tribute band staroslavenskom rock bandu koji se zvao Fish Paprikaš.
6: Aha.
7: E, ovoga, ima u Hard Place-u, a ima i u MSU svira Nemeček. Tako da eto, ima na tom potezu s jedne i druge strane Save.
6: Ali most je zatvoren. Most je zatvoren, pa ga treba preplivat.
7: Kak je most zatvoren?
6: Ako ga preplivaš, onda se ohladiš. To su ti ove nove mjere gdje su muzeji i knjižnice otvoreni za građanstvo da se ohlade. Pa su mostove
7: pa to je to,
6: isto
7: znači,
6: zatvorili.
7: Hard Place je u sklopu knjižnice,
6: za vikend će mostovi biti
7: u sklopu muzeja.
6: Da, da, da, ali za vikend će mostovi biti zatvoreni ako hoćeš komunicirati sa...
7: To da bi se spriječio dotok temperature u gradu, s
6: juga. Ne, nego da se ljudi ohlade. Da preplivaju Savu, time se ohlade i nastave dalje.
7: A nije to dobro,
6: svi vidi što je bilo u Francuskoj prošle vikend. Svim suc na jednoj i na drugoj obali, bit će ovi volonteri.
7: Šta će se dijeliti?
6: Kupaći kostimi.
7: A, kupaći kostimi, Moraš pričati, znaš.
6: Da, da.
7: Naš jezik, ne?
6: Ali sviđa mi se riječ, svim su...
7: Plivačko odijelo, a?
6: Plivačko odijelo će da se dele.
7: To su ova trodjelna, jel se kravatom ili
6: ne, jednodjelna. I za muške i za ženske su jednodjelna. I to onaj, kao... Onaj, to je onaj bugarski stil, kak se zvao? Peškalov.
7: Pešalov.
6: Pešalov, taj stil, taj.
7: Dobro, ali ti kažeš bugarski stil, ali mi smo u Hrvatskoj, pa, trebamo imati hrvatski stil.
6: Dobro, on je donio dašak bugarskog stila.
7: Ali to ima kravatu to odjelo.
6: A ne znam, jel to i dan danas ima, vjerojatno imaju iste one,
7: ko što je kako
6: što
7: za
6: triko, šta je triko?
7: Lentu trobojnicu, ili imaš?
6: Šta je triko zapravo?
7: A triko je to nešto, nekakvo odjelo, jednodjelno za bavljenje fizičkim aktivnostima.
6: I članstvom u Letriju.
7: Da.
6: Jednom vrijeme su oni imali one trikove.
7: A jedno vrijeme su imali i brnjice, tako da...
6: To, da ne pojedeš koju ribu dok plivaš preko Save.
7: Da, da. Dobro, šta je sutra?
6: Sutra?
7: Danas smo riješili što ćemo sutra.
6: A vidi, ovaj jedan jiggle ne radi, a ovaj drugi radi. Sjajno.
7: Pa dobro, to je tako i prije bilo.
6: Ne znam.
7: Dobro, pa ništa,
6: gledam zašto imam dva, a zato imam dva.
7: Neću jedan, neću dva. Tri poljepca hoću ja.
6: Ista podloga. Na broju 8 ne radi, a na broju 5
7: temu,
6: radi.
7: Reci, tema šta? Je bila šta ćemo sutra.
6: Sutra moja šugorica slavi rođendan i ja radim...
7: Šta, pozivaš cjelokupno slušateljstvo, da?
6: Ne baš, ali radim... Doduže ne znam još šta radim.
7: Šta radiš, fiš paprikaš?
6: Ili fiš paprika, nije fiš, bit će ili kotlić ili roštilj.
7: Znači nekakva čorba, jel?
6: U principu, pošto se ja ne informiram i bolje da ne znam, ja ću na licu mjesta saznat šta radim, pa onda...
7: To je najbolje, onda nemaš stresa.
6: Nemam stres, jednostavno doći ću...
7: To što je, moraš odraditi, to je to.
6: Doći ću
7: i vidjeti. Ako treba zaklati janje, ti ćeš ga zaklati.
6: Ako treba... 3 dana ranije marinirat stejkove, ja ću i to.
7: Dobro, to ćeš malo težak i to sutra.
6: Pa, mogu i to.
7: Ali možeš i to.
6: Da.
7: Šta, kažeš da si bio na Mrežnici prošlu subotu? Ili nedjelju, ajde, to što nismo utvrdili točno.
6: Za vikend.
7: Za vikend. Je... Si bio na Mrežnici, kako je bilo? Jesi se osvježio? Je li bila gužva?
6: Je, bila je i gužva.
7: Gdje ste bili?
6: I osvježenje.
7: Kod prilike, koji lokalitet je to bio?
6: Zeleni kut.
7: A zeleni kut.
6: Je. Yeah.
7: I?
6: Zeleno je i onako, ima i dosta kutova.
7: Oštrih ćoškova.
6: Oštrih ćoškova, malo je nezgodno za djecu i životinje, ali dobro je, da.
7: Bitno da je zeleno i da je...
6: Uglavnom rijeka je topla, tako da...
7: Topla, pa to nije baš fora. Treba biti hladno.
6: Mislim, 21 stupanj.
7: Ma to je, bara. Treba biti kod Cetina, 15 stupnjeva, 15.8.
6: Bojim se da i Cetina sad onak 19.
7: Ma nije, ona kad prođe kroz kanjon, ona se rashladi. Dolje. Ne, ovo što smo mi bili na Buškom, ne na Buškom, nego na Perući, to je bilo neusporedivo, to je, bož sačuvaj.
6: Sad Peruća, ovo ljeto Peruća, to je... To je...
7: Idemo prehodac jednog kraja na drugi.
6: To osvaja sva srca.
7: Ono je bilo predivno. Znači,
6: toplo preporučam.
7: Toplo, vruće preporuke.
6: Bez hlada. Težak ulaz u jezero.
7: Da, težak.
6: A jezero...
7: Treba vam terensko vozilo da uđete u jezero.
6: A jezero je toplije od...
7: Od zraka.
6: Od zraka. Ali bez hlada. Samo na kamenu. Znači, to je život naših predaka.
7: Ono je bilo predivno, toliko je bilo dobro da smo se odlučili vratiti na Murter koji je bio ono vreo tih dana.
6: I to je najbolji potez koji smo napravili. I ponovio bi ga opet.
7: A dobro, možemo ove godine malo preko granice na Buško Blato recimo.
6: Daj neko još toplije.
7: To su sve te akumulacije, znaš. To je naša. Gdje je akumulacija, akumulira se energija... odmah jednostavno toplije to bude. A kad teče voda bistra dolje nizvodno kroz kanjon, to je divota.
6: Uglavnom, rijeke su nam dosta tople, ne znam kak je na Korani, koja je kao najtoplija od ovih svih. Će da vidimo.
7: Šta znači, idemo na Koranu sad? Iduće.
6: Pa ne, ja sam kao mislio ono, ako je Mrežnica prehladna, treba ići na Koranu.
7: Sad ti rekao da je topla bila.
6: Pa to nisam znao dok. Aha. Nisam došao.
7: Aha. Znači tebe nekako sve ovak zadnje vrijeme zatekne na licu mjesta, jel?
6: Mene cijeli život stvari zatiču na licu mjesta jer se ne dam indoktrinirat
7: uspješno predrasudama i sve informacije. Jel?
6: Da, ne želim ništa znat, želim doći, vidjet, okej.
7: Okay, doći, vidjet, pobjedit. Jel?
6: Upravo to. I ne indoktriniram se sa predinformacijama niti predrasudama. Sve na licu mjesta.
7: Želiš reći, ostaću slobodan, jel?
6: Ostaću, želim, tako je.
7: Šta ćemo sad? Sad smo utvrdili šta ćemo ovaj vikend. Sad možemo samo odjaviti emisiju i krenuti s vikendom.
6: Čekaj, prije odjave ti želim nešto pustiti.
7: Da.
6: Je, a onda ću ti pustiti dvije kompozicije koje sam pripremio baš za tebe.
7: Hajde.
6: Kompozicije zovu Pijani leptir u mojem vrtu.
7: Čija je to kompozicija?
6: Kombinacija, kombinovano. E, ali prije toga imam za tebe jednu zapravo informaciju više.
8: Dođite na susret intelektualaca u KTC Krapina.
9: Jebamo Isus mater.
10: Jeboti, jebati pastuh mrtvu mater.
9: Dođite na treće prvenstvo Hrvatske u Belotu.
10: Jebati grobari mater kada boju zakopali.
9: U subotu 21. veljače od 14 sati u restoranu KTC Krapina.
10: Jebati grob mamu.
9: Očekuju vas vrijedne nagrade i dobra zabava.
10: Jebati Isus mrtvu mater. Pa je on zvali, on da ne trafa i njegu vraća.
9: Broj parova je ograničen, a kotizacija je 40 eura.
10: Pa daj si stare pokazali opolje.
9: Ti Isus mate.
10: Pet stihova ja imam.
9: Informacije i prijave do 18. veljače SMS-om ili WhatsApp porukom na broj 091 60 56 594.
10: Ti u nas dobro, ok ti mater grdu, ja bi ste mi dobro, ok ti mater debelo ovočnjak, ja bi. Reakci pizdu mater, ja bi.
11: Jebati Isus majku.

0: Debeli Paraga s ponosom predstavljaju senzacionalnu tjednu ponudu u ksetu.
1: Od 15. do 19. 10. Šesta velika rock eksplozija.
2: Utorak, 15. 10. Bang Down. Sve.
0: Socijalna služba, proleter i čudnoređe.
2: Srijedu, 16. 10. Retro dan.
0: Pop porn, high fuel i the pulse.
2: Četvrtak, 17. 10. Ekstra.
0: Šajones, Sebastian Do i Svemi.
2: Petak, 18. 10. Funk da.
0: Piritu, Piripip, Mangora i FSBand.
2: Subota, 19. 10. za zadnji dan.
0: Mjesni odbor, Pištoljna gumena metke i Ivana Picak.
2: Upac poznanih scenara, trebno 20 kuna, dan koncerta 30.
0: Karte si nabavite u Rockmarku, Dirty Old Shop, u Ksetu
2: ili kod Debelog i Parga na Crno.
3: Medijski pokrov, Radio Student.
4: Građanin grada Zagreba ne bi volio financirati gostovanje grupe Kurac od ovce.

0: 3600 sekundi emisija o neafirmiranim izvođačima. Svakoga petka od 17 do 18 sati na 100,5 MHz.
1: Urac od ovce.
2: Sljedeća kompozicija zove se Urota. Zjebu šum. Da sam slab pred ovim ljudima. Dakle, koliko je njih, a ja sjedini jema.

Evo nas nazad da se odjavimo za ovu sezonu, 3600 sekundi. Tko god je ostao već još u Zagrebu pa nas sluša, lagano se odjavljujemo i to bi bilo to od ove sezone na Radio Studentu. Hvala svim slušateljima, hvala bla bla, odite na more i čujemo se negdje na jesen. Ne znam, kasni 9. mjesec, početkom 10. mjeseca, kao i inače, sve najbolje, pozdrav od Parage, pusa pusa, kisi kisi.

kutiji, nitko ih ne sluša više. Knjigama na staroj polici, nitko niti prašinu ne briše. Hlače u ormaru haljine, same u mraku vise. Kroz otvoren prozor vjetar, tešku tamnu zavjesu diže.